0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
5: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
4: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
6: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
7: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
8: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
10: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: vară, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
5: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neovidermi este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
0: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
2: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocard sau accident vascular cerebral.

0: în următorii 10 ani în funcție de valorile colesterolului din sânge.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiești. Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiții, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
2: Radio Plaja Itibiții, te toți te locoreți!
5: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută în depistarea și monitorizarea diabetului?
9: În România, unul din 12 adulți are diabet, o boală silențioasă care, fără o monitorizare și un control atent, poate duce la complicații serioase. Deși glicemia este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru depistarea diabetului, atunci când vine vorba despre monitorizare, profilurile de analize pentru diabet sunt mai complexe. Începând cu hemoglobina glicată și continuând cu profilul lipidic și rata filtrării glomerulare, pachetele de analize pentru monitorizarea diabetului țin cont și de evaluarea atentă a afectării renale sau cardiovasculare.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
11: ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Irritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itzy Bitzy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitzy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
4: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
7: Vara aceasta, urgo de startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitzy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM. Oricât de mică e rana, merită un urgo.
3: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești!
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzi, dop, tu ai vrea să fii gladiator?
4: Nu, ai, ai, ce-i ăla?
3: Am înțeles că gladiatorii erau tare curajoși.
4: Ha, atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Ei luptau în arenă și se ucideau între ei.
4: Nu, atunci nu mai vreau să fiu.
3: Și erau foarte puternici.
4: Atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Dar erau sclavi și aveau un stăpân de care ascultau.
4: Nu, atunci nu mai vreau să fiu gladiator.
3: Dar se răsculeau adesea împotriva stăpânilor lor ca să fie liber.
4: Atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Și când se răsculeau, stăpânii chemau armata și omorau pe gladiator.
4: Atunci nu, nu mai vreau să fiu gladiator.
3: Dar tu ești apărător al galaxiei Xarazon. Și trebuie să fii curajos, puternic, cinstit. Și să lupți contra vartarilor pentru libertate ca un adevărat gladiator.
4: Da, sunt puternic, da. Sunt cinstit, da. Sunt curajos. Lupt pentru libertate, dar nu sunt gladiator. Punct. Și nici nu vreau să fiu gladiator, pentru că nu știu exact ce este ăla.
3: Păi nici eu nu prea știu ce înseamnă gladiator.
4: Păi, hai, păi că nu știm, știm ce avem de făcut. 2, 3, 1, zimi tot!
5: Da, gura livilor, care vă sunt problemele?
4: Zimi tot! Uite, Peci m-a întrebat dacă aș vrea să fiu gladiator.
3: Și el mi-a răspuns când da, când nu, e nehotărât.
4: Ba, sunt hotărât, puternic, cinstit și curajos ca un gladiator. Dar nu sunt gladiator, na, și nici nu vreau să fiu.
3: Dar ești apărător al galaxiei Xarazon, deci tot un fel de gladiator e.
4: Ba nu, nu sunt niciun fel de gladiator. Stai puțin, erau de mai multe feluri.
3: Te-am spus că nu știu.
4: Și atunci dacă nu știi, de ce te bagi?
3: Dar ce tu știi?
4: Păi nu, păi nu știu, dar...
5: Ei, gata, gata, potoliți-vă. Dacă sunteți cuminți, vă lămuresc și asupra acestui lucru.
3: Da, da, uite, eu... suntem cuminți.
4: Eu sunt cumintă și eu.
5: În primul rând, Bitzi, nu ai cum să fii gladiator.
4: Dar de ce?
5: Pentru că această meserie, ca să-i spunem așa, nu mai există de foarte multă vreme.
3: De câtă vreme?
5: De pe vremea Imperiului Roman. Gladiatorii erau sclavi special antrenați pentru a lupta în arenă. Luptele de gladiatori au fost preluate de romani de la etrusci, un alt popor antic. La început fiind un omagiu adus unor persoane de vază care au murit. Gladiatorii aveau o instruire specială la școala unui lanista.
4: Stai, ce? Ce e aia un lanista?
5: Așa era numit cel care se ocupa de gladiatori. Avea un fel de școală de bune maniere pentru gladiatori. Făceau exerciții fizice dure, dar erau bine hrăniți. Înainte de a intra în arenă, gladiatorii mâncau o cină specială, foarte bogată, care însă putea fi și ultima.
4: Dar ce ultima? Cum adică ultima?
3: Păi în arenă puteau fi uciși și de aia ultima.
4: Am înțeles.
3: Și cu ce arme se luptau?
4: Aveau cumva dezintegratoare laser?
3: Ei, cum să aibă dezintegratoare, Bitzi?
4: Păi,
3: Dar gândește-te și tu puțin. Erau luptători pe vremea romanilor. Pe timpul acela nu existau dezintegratoare laser. Auzi la el, dezintegratoare.
4: Hei, nu mai râde de mine, ce să fac? Ți-am spus doar că nu știu.
3: Dar nu râd că nu știi. Râd că nu gândești.
5: Nu vă mai certați, nu vă mai certați. Continuăm?
3: Da, nu ne mai certăm, uite, continuăm.
4: Noi nu ne certăm.
3: Nu ne certăm.
5: Gladiatorii luptau cu mai multe feluri de arme, pentru că și ei erau de mai multe feluri. Sau mai bine zis, de mai multe categorii.
4: Ca boxerii din ziua de astăzi. Unul era cocoș, altul pană, altul muscă.
3: Păi, nu mai întrerupe pe zi.
4: Bine, bine, nu-l mai întrerup. Muscă, pană.
5: Unii dintre gladiatori aveau un armament ușor. O cască, un scut și o sabie, fiind numiți secutores sau urmăritorii, fiindcă se mișcau foarte repede și atacau rapid.
4: Secutores, am notat.
5: Retiarii, Avea o tunică scurtă, o cingătoare lată de piele și o apărătoare la brațul stâng.
4: Retiari.
5: Era un armăț cu o furcă, ce avea trei colți și o plasă pe care o aruncau asupra adversarului. Alți gladiatori erau complet acoperiți cu plăci de fier sau purtau cască, platoșă, scut, având sabie și pumnal, deci armament mult mai greu.
4: Dar mi-a cinstit!
5: Ce?
4: Unii dintre ei luptau cu o plasă și alții cu sabie și pumnale!
5: Păi tocmai asta este, tocmai asta este biții! Lupta era mai strânsă și nu uita că erau foarte bine antrenați, astfel încât cel care mânuia plasa aceea știa foarte bine ce face cu ea. Și în mâinile lui era o armă de temut care putea imobiliza pe celălalt gladiator. Toți cunoșteau foarte bine armele cu care se luptau. Nu trebuia să subestimezi pe niciunul dintre ei.
4: Și când ajungeau în arenă, luptau între ei până la moarte?
5: După ce intrau în arenă și salutau tribuna oficială, își alegeau armele și începeau lupta. În sunete de flaute și de trompete, se făceau pariuri și se striga mult. Dacă nu murea în arenă, gladiatorul învins era la mila învingătorului, a împăratului în perioada imperială și a publicului pe care împăratul îl consulta. Ridicarea în sus a brațului și a degetului mare însemna iertare. Iar degetul mare în jos?
4: Moarte!
5: Moarte! Învingătorii primeau daruri prețioase și după mai multe victorii în arenă erau eliberați din sclavie, primind ca simbol o spadă de lemn.
4: O spadă de lemn?
3: Deci, gladiatorii erau prizonieri de război ai romanilor.
4: Da. Și cei care erau mai puternici erau trimiși la școala de gladiatori.
3: Școala de gladiatori aparținea de obicei unui om care se numea Lanista.
4: Acolo ei erau bine hrăniți și erau antrenați pentru luptele din arenă, pentru luptele de gladiatori.
3: Luptele de gladiatori care au fost adoptate de către romani de la Etrusci, un alt popor al lumii antice.
4: Gladiatorii erau de mai multe categorii.
3: Da, da, în funcție de armamentul pe care îl foloseau în arenă.
4: Unii dintre ei foloseau armament ușor, sabii scurte și armură sumară.
3: Alții foloseau armuri mai grele sau plase și sulițe.
4: Da, zi-mi tot.
5: Da.
4: Dar de ce se numeau gladiatori și nu se numeau, de exemplu, sclavi luptători?
5: Se numeau gladiatori, Viții, pentru că una dintre armele lor preferate era o sabie scurtă care se numea Gladius.
3: Și ai spus că ei luptau în arenă și cu fiarele sălbatice, nu numai între ei.
5: Da, Iții, așa este, așa am spus.
4: Zi-mi tot?
5: Da.
4: Dar ai spus că dacă erau viteși și dacă aveau multe victorii și dacă supraviețuiau, puteau fi eliberați.
5: Da, Viții, mulți dintre acești bravi luptători au fost eliberați ca răsplată a curajului și a faptelor lor de arme din arenă, primind ca simbol, așa cum am mai spus, o sabie de lemn.
4: Dar dacă erau luptători profesioniști, nu puteau lupta împotriva celor care puneau să se ucidă între ei și să se elibereze?
5: Ba da, Viții, și chiar au și făcut-o.
4: Așa!
5: S-au răsculat, au format o armată înspăimântătoare de luptători experimentați sub conducerea unuia dintre ei, pe nume Spartacus, și au început lupta pentru a scăpa de sclavie.
4: Ce?
5: Dar despre asta, dacă vreți...
4: Vrem, vrem, vrem!
5: Despre povestea luptei gladiatorilor sub conducerea lui Spartacus, vom vorbi altă dată. Pentru că acum zimii tot să retrage, să-și încarce acumulatorii și să se documenteze asupra lui Spartacus.
3: Ce păcat!
4: Da, tocmai când devenise mai interesant.
3: Trebuie să reparăm odată generatorul nuclear de energie.
4: Da, ca să putem sta mai mult de vorbă cu zimii tot.
3: Da.
5: La revedere, apărătorii ai galaxiei Xarazon.
4: La revedere, zimii tot, computere de bol.
5: La revedere, copii! Ne revedem data viitoare la istoriile lui Zimitot.
3: Eu sunt un secutare și te voi fugări prin arena.
4: Eu sunt Radiare și te voi fugări eu pe tine.
3: Mai bine ne unim sub comanda lui Zamac.
4: Da, ca gladiatorii sub comanda lui Spartacus.
3: Și fugărim pe

0: să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitsy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcărești!
2: Cum arată vacanța ta de vis?
3: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itzy Bitsy, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Editura Gama, Gama.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești. Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi!
7: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: mergem vreo 2-3. Două găini se plimbă prin pădure. Dintr-un copac cade o coajă de castană. Wow, ce frumoasă e, spune una dintre găini. Ce e asta? Întreabă cealaltă. Un ou de arici. Tata îl întreabă pe micul Teo de 4 ani. Ce faci cu creionul și hârtia aia? Îi scriu o scrisoare Iuliei, în care îi spun că o iubesc mult. Dar tu nu știi să scrii, Teo? A, nicio problemă, Iulia nu știe să citească. Un elefant și un șoarece vor să patineze pe lacul înghețat Bocnă. Elefantul ezită, îi e frică să nu se spargă gheața sub greutatea lui. Șoarecele înaintează și spune: mă duc eu primul să văd dacă rezistă gheața. Profesorul o întreabă pe Ana: ce e mai aproape, Australia sau Luna? Foarte simplu, Luna, bineînțeles. Profesorul este uimit. De ce crezi asta? Luna pot să o văd de aici, dar Australia...
1: S-a usit!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la corect.
1: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere.

0: site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 41. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 44Z-4000X. Itzi și Bitzi tocmai au dus la bun sfârșit o misiune foarte grea. Acum sunt în drum spre casă, în nava Zorar. Maiamanul Zamax îi apelează.
1: Itzi și Bitzi, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane Zamax.
1: V-am apelat pentru o nouă misiune.
2: Ascultăm!
1: Trebuie să ajungeți la Ieni.
2: Ieni?
1: Da. Ce credeți că le știți pe toate?
2: Oarecum.
1: E, mai aveți multe de învățat. Sunteți la începutul perioadelor de Tolozai. Dar să revenim la misiune. Ienii sunt niște ființe tare drăguțe, prietene cu noi. Ne-au trimis un mesaj din care înțelegem că au nevoie de ajutorul nostru. M-am gândit să vă trimit pe voi. Ce ziceți?
2: Ce să zicem? Tocmai ai spus că mai avem multe de învățat.
1: Da.
2: Păi, cum de Ienii nu am auzit? Vom merge să ne întâlnim cu Ienii. Ești de acord, Itzi?
3: Da, dar unde locuiesc Ienii?
1: Pe planeta noastră, în Marea Zigalonului.
2: Vrei să spui pe o insulă pe Marea Zigalonului?
1: Vreau să spun exact ce am spus. Locuiesc în apă, în Marea Zigalonului. Ienii trăiesc pe fundul mării, în niște cochilii.
3: Sunt ființe care trăiesc în apă?
1: Nu numai în apă. Pot trăi și pe uscat. Ienii sunt ființe mici, lipsite de apărare. Când se lasă noaptea, ei coboară pe fundul Zigalonului și se ascund în niște cochilii, un fel de căsuțe. În ele se simt în siguranță. Ziua ies la suprafață, caută de mâncare, merg pe insulele de pe Zigalon sau pe uscat, dar nu se îndepărtează prea mult. Noaptea se retrag pe fundul mării. Nu sunt foarte curajoși. De aceea nu i-ați văzut alături de voi în luptele împotriva vartarilor.
3: De cine se tem?
1: De oricine, de orice. V-am spus că sunt niște ființe foarte sensibile.
3: Bine, atunci hai să mergem să-i ajutăm.
1: Succes!
2: Mulțumim! Zi-mi tot!
0: Da, Bitzi.
2: Introduc coordonatele Mării Zigalonului.
0: Am înțeles. Am introdus coordonatele. Pornim!
3: Oprește-te, Zi-mi tot!
0: Hotărâți-vă!
3: Oriunde am plecat, pe alte planete sau pe planeta noastră, pe mare sau pe uscat, dacă mergem în misiune, nu putem pleca înainte de...
2: De...
3: Bitzi!
2: Itzi!
3: Itzi!
2: Bitzi!
3: Itzi, Bitzi, Bitzi, Itzi!
2: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
0: La drum acum? Ce să spun? Oriunde am plecat, pe alte planete sau pe planeta noastră, pe mare sau pe uscat, la ce drum ați pornit dacă nu stabilesc eu coordonatele și nu duc nava acolo?
3: Să nu-l mai necăjim! Mai are puțin și plânge!
0: Vă reamintesc că nu am fost dotat cu simulator de plâns.
2: Bine, bine! Itzi, ești gata?
3: Da!
4: Îți mai cântăm o dată?
5: Da, ar fi fost bine, dar nu mai avem timp. Am ajuns deasupra mării Zigalonului. Zizi scannerele ne informează că suntem chiar în zona unde se odihnesc ienii.
3: Ce repede!
4: Top! Nava Zorar e cea mai rapidă navă din galaxia Xarazon.
5: Intrăm în apă.
3: Cu nava Zorar?
5: Da, nava Zorar.
4: Lasă-mă pe mine să-i explic.
5: Te rog.
4: Ascult, draga mea prietenă Iti, cu nava noastră Zorar poți să zbori în spațiu, dar în același timp poți să mergi cu ea și prin apă și nu
5: da, numai. Da, e dreptate, dar mai bine îi explici mai târziu. Uitați-vă pe hublou.
3: Ce minunăție!
5: Exact! Am intrat într-o zonă cu multă vegetație subacvatică interesantă. Imediat vom coborî în adâncurile mării Zigalon. Acolo temperatura apei este mai scăzută, vegetația se rărește.
4: Îmi place peisajul subacvatic.
3: Ce frumos se vede! Câte culori! Flori! Hei! Au dispărut!
5: V-am spus, apa se răcește, vegetația se rărește și ea. Nu trăiesc foarte multe plante la temperaturi scăzute.
4: Așa e! Uite, se vede fundul Zigalonului.
3: Puțin mai încolo se văd niște spirale ca de zizimelci.
5: Acelea sunt cochilurile. Acolo trăiesc ienii. Voi ateriza în fața cochiliei mari.
3: Stai un pic! Noi nu știm cum arată ienii.
5: Au 10 perechi de picioare, lungi cam cât voi când stați culcați. Iar înălțimea... Înălțimea...
3: Da?
5: Vă ajung până la genunchi. Puneți-vă costumele subacvatice.
3: Uf, tot timpul, costume! Nu-mi place deloc când trebuie să-mi bag antenuțele în cască.
4: Da, nici mie să te aud tot timpul cum te plângi.
3: Te rog frumos, eu nu m-am legat de tine.
4: Nici nu ai de ce.
3: Ba am,
4: ba nu.
3: Ba da.
5: Ba nu, ba da, ba nu, ba da. M-ați zăpăcit de tot, ați uitat de misiune.
3: Ba da,
4: ba nu.
3: Ba da,
4: ba da.
3: Ba nu.
4: Ba da.
3: Ce bine ne înțelegem noi.
4: Ce
3: doi.
4: Ce bine ne înțelegem noi doi.
5: Nu vă mai înțeleg.
4: În schimb, noi ne înțelegem. Gata, zi-mi tot. Ieși-mi imediat din navă.
5: În sfârșit.

0: mare.
1: Ce spiral întortocheată! Să vede cineva!
2: Cine sunteți? Îmi este teamă de voi. Să-mi spuneți, vă rog, cine sunteți?
1: Stai liniștit! Suntem Iții și Biții! Ne-a trimis maiamanul Zamax!
2: În sfârșit! Vă așteptam! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: După ce treceți de ușa galbenă, puteți să vă scoateți căștile și să respirați aer curat!
3: La voi.
4: Cu ce putem să vă ajutăm?
2: Avem o problemă și ne-am gândit că numai maiamanul Zamax poate să ne trimită pe cineva să ne ajute. Ne bucurăm că v-a trimis pe voi. Știm că ați răpus monstru Zigalonului, monstru cu două capete, și ați salvat broscuzilele de Zigalon.
3: Noi suntem gata oricând să-i ajutăm pe cei care sunt în primejdie.
2: Foarte bine, ascultați-mă. Trăim aici sub apele Zigalonului de multă vreme și ne place viața asta. După cum vedeți, noi, ca și voi, respirăm aerul de la suprafață. Pentru asta avem nevoie ca în fiecare zi să ieșim la suprafața apei, să luăm aer în niște capsule pe care le golim apoi aici. Dar, de câtva timp, avem probleme cu niște păzări.
1: Cu niște păzări? Ce probleme poți ai cu niște păzărele?
2: Ei bine, nu sunt chiar niște păzărele, sunt niște păzări foarte mari care ne atacă de câte ori ieșim la suprafață și ne fură capsulele. Uitați cum arătăm toți! Suntem plini de zgârieturi de la ghearele lor.
5: Nici nu mai avem curajul să ieșim la suprafață.
2: În ritmul ăsta nu ne mai ajunge aerul decât pentru o zi.
3: Faceți probleme. Vom merge noi cu capsulele să le umplem cu aer. O să vedem despre ce este vorba.
5: Nu faceți asta, e periculos.
1: Ne-am luptat noi cu armate de vărtări. Nu o să ne speriem acum de niște păzări.
3: Dați-ne două capsule și vom urca cu nava Zorar.
5: Aveți grijă!
1: Am ieșit la suprafață.
3: Hai să ieșim din navă, să umplem capsula.
1: Hai! Oh, văd că e liniște. Cerul e senin.
3: Trebuie să tragem de maneta aspiratoare.
1: Dup!
3: Gata! Capsula mea s-a umplut.
1: Și a mea! Și nu a apărut!
6: Zuzu!
3: Pe toți asteroizii! Ce-a fost asta?
1: Cred că știu! Ține-te bine de capsulă și întoarce-te!
7: Zo-zo!
3: Aoleu! Ce sunt monștrii ăștia?
1: Ei, cred că sunt păsările Zozo!
3: Bine, bine, dar sunt enorme!
1: Ne-au spus Iani că sunt mari!
3: Am crezut că mari înseamnă așa, cât noi! Dar văd că sunt mai mari ca nava Zorar.
7: Zozo!
1: Eu! Cred că o gheară de-a lor e cât... Ai grijă! Se apropie!
3: Lasă-mă!
7: Zozo!
1: Nu înțeleg ce vrea! Ai, m-a prins în gheare!
3: Zozo! Am înțeles ce vrea! Vrea capsula pe care o țin în mână!
1: Da!
7: Zozo!
1: Așa
7: Zozo!
1: E! Vrea să mă facă să scap capsula! Dar de ce?
3: Poate crede că e un ou! Pazărea care se rotește pe sus e tatăl!
1: Da! Iar cea care ne-a prins în gheare e mama! Ai! M-a ridicat!
3: Nu da drumul la capsula! O să țin și eu strâns!
1: Ne-am luat zborul! Păzăraiule, unde ne duci?
3: Pici, am încurcat-o! Nava Zorar se vede din ce în ce mai mică! Sper să nu ne scape din gheare acum! Am cădea în mijlocul Zigalonului!
7: Zozo!
1: Ține-te bine! Uite, uite că se vede în depărtare o insulă!
3: E clar, acolo ne duce! Insula e plină de stânci!
1: Wow! Se vede un cuib!
3: din gheare. Oh, Zozo! Era și timpul.
7: Zozo!
3: Nu mai puteam să respir.
7: Zozo!

0: cuibul mare.
1: Ai avut dreptate. Uite niște ouă care seamănă exact cu capsulele ienilor.
0: Așa e. De asta îi atacă păsările pe ieni. Hai să fugim de aici.
2: Zozo! Zozo! Zozo!
1: Hai repede cât e ocupată pasărea cu aranjatul ouălelor.
0: Prea târziu! Ne-a văzut!
1: Păzăroiule, stai cu minte. Uite, nu-ți facem nimic. N-ai plecat.
2: Zozo!
1: Și te lăsăm cu ouăle tale, da?
2: Zozo!
0: Ce face? Uai! Se așează pe noi!
1: Ajutor! Mă sufoc!
0: Cred că s-a pus să clocească ouăle.
1: Ce te face, Pici?
0: Nu știu! Nu cred că putem ieși prin stufărișul ăsta de pene.
1: Dacă mai durează mult, mă sufoc de tot.
0: Se mișcă ceva lângă mine.
1: Și lângă mine. Cred că sunt ouăle adevărate.
0: Uai! Asta se spart. Un cioc.
1: E spui din ouă. Suntem salvați, Pici. Ajută-i să iasă. Să rupem coaja mai repede.
0: Așa, amigurilor. Așa, pe uiți. Pe uiți să vă audă mamica. Să ne ascundem printre paiele astea.
1: Ce se întâmplă? Ce e cuvântul ăsta?
0: Păzărea și ia zborul. Probabil se duce să le aducă ceva de mâncare.
1: Și acum ce facem? Am rămas singur.
0: Nu știu. Cred că e cam riscat să coborâm de pe stâncile astea direct în Zigalon.
1: Și dacă ajungem la Zigalon, de unde știm unde e nava Zorar? Marea Zigalonului este foarte mare.
0: Și dacă știm unde e nava Zorar, cum ajungem la ea?
1: Trebuie să ne hotărâm foarte repede. Pazărea o să se întoarcă.
0: Ce drăguți sunt! Încearcă să vorbească cu noi.
1: Ia uite, mă gâtile cu ciocurile pe antenuțe.
0: Ai grijă, eu cred că le e foame.
2: Zozo! Zozo!
3: Zozo!
2: Zozo!
1: Aud un zozoit cunoscut. Cred că mama se întoarce.
0: Fii atentă! Eu zic așa. Ne ascundem din nou și cât doarme pazărea Zozo, ne legăm de picioarele ei. În curând puilor o să li se facă foame din nou și atunci mama va zbura iarăși. E singura noastră șansă să găsim repede nava Zorar.
1: Ai dreptate, așa vom face. Te-ai legat?
0: Da, m-am legat.
2: Zozo!
0: Ne-am luat zborul!
1: Suntem deja deasupra Zigalonului!
0: Avem noroc! Pregătește-te să-ți dai drumul în Zigalon! Cred că se vede nava Zorar!
1: Așa e, nava noastră! Dar mi-e cam frică să-mi dau drumul de la așa o înălțime mare!
0: Trebuie aici! Altfel ajungem departe și trebuie să notăm mult și bine!
1: Ai dreptate! Uite, a coborât puțin!
0: Acum e momentul! Hai!
1: Perfect!
0: Chiar lângă navă! Repede deschide trapa să intrăm, că mi-e frig!
1: Zigalonul ăsta e foarte rece!
0: În sfârșit! Zi-mi tot! Mergem înapoi la ieni!
4: Eu nu înțeleg. Dacă vroiați să zburați, de ce nu ați zburat cu nava Zorar? Cred că era mai comod decât în ghearele acelei păzări.
1: Zi-mi tot, nu fii răutăcios! Crezi că noi am vrut să zburăm cu pasărea Zozo?
0: Măcar am descoperit de ce atacau pe ieni păzările Zozo. Hai să le spunem și lor.

0: Ce n-am speriat! Am crezut că ați dispărut de tot! Ce s-a întâmplat?
1: Am urcat la suprafață și când se umplem capsulele, ne-au atacat păzările Zozo
2: și ne-au dus până la ele în cuib.
1: Acolo ne-am dat seama de ce ne atacaseră.
0: De ce?
3: De ce?
2: Vă spunem imediat. Când am ajuns în cuib, am observat că aveau acolo niște ouă de clocit care semănau foarte mult cu capsulele voastre de strâns aer.
0: Ce ciudat! Deci asta era...
1: Exact! Păzările Zozo cred că voi le furați ouăle din cuib și atunci vă atacă. Vă iau ouăle și le duc în cuibul lor.
3: Nu sunt prea deștepte păzările astea. Ce dezamăgire o să aibă când o să vadă că din capsulele noastre nu iese decât aer.
2: Orice mamă își apără puii sau ouăle, altfel nu sunt agresive. Iar puii erau foarte drăguți.
1: Cred că sunt destul de inteligente. Acum îmi dau seama că de fapt croncăniturile alea ale lor sunt un fel de limbaj primitiv. De acum au apărut auzindu-ne pe noi vorbind, puii au început să ne spună pe nume. Ici, Bigi.
3: Bine, și atunci noi ce facem? Cum să le explicăm unor păzări gigantice cu un limbaj primitiv că alea nu sunt ouăle lor, ci capsulele noastre de aer fără de care nu putem trăi?
2: Nu trebuie să le explicați nimic.
0: Și atunci?
2: Faceți alte capsule pentru aer în formă de cuburi
0: sau de piramide
3: sau de cilindri.
1: În sfârșit, în ce formă vreți voi, dar nu rotunde ca niște ouă. Păzările Zozo nu vă vor mai lua capsulele.
3: Asta e! Bravo, Itzy! Bravo, Bitzy!
2: Suntem apărătorii galaxiei.
1: Asta am venit aici, să vă ajutăm.
0: Mulțumim!
1: Itzy!
2: Da, Bitzy!
1: E timpul să plecăm. Mai au și alții nevoie de noi.
2: Da, am plecat. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.

0: limitat?
1: Da.
0: Dacă totuși suntem pe planeta Zizilan, du-ne de rog acasă. Mi s-a făcut dor de mama și de tata.
2: Că bine zici, Bici.
1: Am înțeles. Am introdus coordonatele casei lui Bici și casei lui Iți.
2: Mulțumim.
0: Ece?
2: Da, Bici.
0: Stau și mă gândesc.
2: La ce?
0: Ne-am născut pe planeta Zizilon. Am copilărit pe malul mării Zigalonului. Am și coborât în marea Zigalonului. Și nu știam de ieni.
2: Nici eu, Bici.
0: Îți dai seama câte lucruri sunt în galaxia Xarazon și pe care noi nu le știm?
2: Da, Bici.
0: Da, dar avem tot timpul. Suntem abia în Tolozai 2.
2: Da, Bici.
1: Iți și Bici mai au multe de aflat despre galaxia Xarazon. Dar au tot timpul. Sunt abia în Tolozai 2, adică niște copii. Alături de ei veți afla și voi toate necunoscutele galaxiei. Brr, ce frică mi s-a făcut când am văzut păzările Zozo că i-au luat pe Iți și Bici. Am crezut că o să mă ia și pe mine. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
4: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
5: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
4: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
10: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bunăiții, bunăbiții, eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că îl doare burta?
2: Pentru că e umplut cu prea multă ciocă? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocan.
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți venind spre el?
0: Zice...
2: Ba nu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți venind spre mine.
3: Bună iețe, bună biții. Doctore, doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul, să dorm pe canapea.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: aripa.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Alo, bună.
1: Păi așa, dacă tu începi, te gândești la o melodie, o fredonezi, fie că spui refrenul, fie că de la începutul cântecelului. Și unul din noi, adică noi, va trebui să ghicim melodia la care te-ai gândit tu și pe care o fredonezi. Cel care ghicește urmează la joc. El se gândește la o melodie, o fredonează, refrenul sau ce parte din melodie vrea, și celălalt ghicește și tot așa.
3: Okay.

0: că o să o
1: da, cum am știu eu.
0: Eu.
1: Ce mică e vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea.
0: Ei, asta era, bravo, Iti, acum tu. Oh, Iti, pentru că i-a ghicit.
1: A, bine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la.
0: Ei, bravo! Ți-a plăcut jocul?
2: Da.
0: Uite, poți să-l joci oriunde te afli, dacă ai cel puțin un partener de joacă.
2: Ok.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itibiții.

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!

0: undeva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Azi meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
5: Ce pisica se spală pe față?
6: Pentru că e murdară!
7: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au nouă vieți.
1: Cine toarce și ciorapi nu face?
8: Pisica.
6: Da!
8: Ce miaună și nu e pisică?
1: Un cățel care se joacă imitații animale?
8: Nu.
1: Un robot?
8: Nu.
1: E un motan?
8: Da.
7: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
5: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bici, te joci și te racoiești. Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iti, bună Biti. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
3: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? Doi mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față pe avers și un leu mare pe spate pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa și atunci i-au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ciprian Porumbescu. Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa, vă amintiți? Ei bine, sus de tot, în partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de români de la Geto-Daci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Hațegului. Numele de Bucovina i-a fost dat țării noastre de sus de către Imperiul Habsburgic, când a ocupat-o în 1775, Buchland, adică Bucovina. În 1918, regiunea istorică Bucovina s-a unit cu celelalte provincii românești în România Mare. Iar după al doilea război mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850, anul în care la Botoșani se năștea Mihai Eminescu, preotul ortodox Iraclie Porumbescu se căsătorea cu Emilia Clodnitski la biserica din Volovăț, ctitorită de Ștefan cel Mare. După 3 ani, pe 2 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, într-o căsuță înconjurată de pădure, venea pe lume cel de-al doilea copil al lor, micuțul Ciprian. Preotul Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian, era un bărbat înalt, bine clădit, cu o barbă lungă, patriot înflăcărat într-o Bucovină subjugată, care-i cunoscuse pe câțiva dintre luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de 7 ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipola lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la Șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu. Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară. Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la sărbarea de aniversare a 400 de ani a mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă, iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit. Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Iraclie Porumbescu strigând:
5: Tată, am cântat Daciei întregi!
4: Avea 18 ani. La 20 de ani, Ciprian Porumbescu se înscrie la seminarul teologic din Cernăuți. Studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc, aflat sub stăpânire habsburgică, studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți Societatea Arboroasa, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasa. 2 ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii Arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stupta și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă, în luna lui octombrie. L-au urcat într-o căruță și l-au dus așa până la Cernăuți, iar apa rece i-a pătruns prin haine. Sub haină, Ciprian ținea lipită de piept vioara. În temniță, sunetul viorii lui făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților, iar inima lor să bată ca una. Unul dintre cei mai înflăcărați combatanți în presa vremii, care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați, a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu, cele aproape 3 luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care Cântecul Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris Unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său:
5: Și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii, am avut aplauzele frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu. M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum, mai mare decât am aflat-o acum. Numele meu este întemeiat. Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor.
4: Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian:
5: Mare lucru! Cântecul acesta nu e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep.
4: Și strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat:
5: Ah, frați mi sunteți!
4: Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită, de confesiune evanghelică, alungată de părinți tocmai în Anglia, la niște rude, ca să uite de iubirea ei nefericită, a trimis o coroniță de flori de nu mă uita, să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune, însoțită de cuvintele La revedere! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ciprian Porumbescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta.
1: Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rocorezi.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți! Te toți este la corect!
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? 2 mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față, pe avers, și un leu mare pe spate, pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa. Și atunci i-au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, Dob, tu ai vrea să fii gladiator?
5: Nu, ai, ai, ce e ala?
4: Am înțeles că gladiatorii erau tare curajoși.
5: Ha, atunci da, vreau să fiu gladiator.
4: Ei luptau în arena și se ucideau între ei.
5: Nu, atunci nu mai vreau să fiu.
4: Și erau foarte puternici.
5: A, atunci da, vreau să fiu gladiator.
4: Dar erau sclavi și aveau un stăpân de care ascultau.
5: Nu, atunci nu mai vreau să fiu gladiator.
4: Dar se răsculeau adesea împotriva stăpânilor lor ca să fie liberi.
5: Atunci da, vreau să fiu gladiator.
4: Și când se răsculeau, stăpânii chemau armata și omorau pe gladiator.
5: Atunci nu, nu mai vreau să fiu gladiator.
4: Dar tu ești apărătorul galaxiei Xarazon. Și trebuie să fii curajos, puternic, cinstit. Și să lupți contra vartarilor pentru libertate ca un adevărat gladiator.
5: Da, sunt puternic, da. Sunt cinstit, da. Sunt curajos. Lupt pentru libertate, dar nu sunt gladiator. Punct. Și nici nu vreau să fiu gladiator, pentru că nu știu exact ce este ăla.
4: Păi nici eu nu prea știu ce înseamnă gladiator.
5: Păi, hai, păi că nu știm. Știm ce avem de făcut. 2, 3, 1.
3: Zimi tot!
6: Da, gura livilor, care vă sunt problemele?
5: Zimi tot! Uite, Bici m-a întrebat dacă aș vrea să fiu gladiator.
4: Și el mi-a răspuns când, da, când nu, e nehotărât.
5: Ba, sunt hotărât, puternic, cinstit și curajos ca un gladiator. Dar nu sunt gladiator, na, și nici nu vreau să fiu.
4: Dar ești apărător al galaxiei Xarazon, deci tot un fel de gladiator e.
5: Ba nu, nu sunt niciun fel de gladiator. Stai puțin, erau de mai multe feluri.
4: Ți-am spus că nu știu.
5: Și atunci dacă nu știi, de ce te bagi?
4: Dar ce tu știi?
5: Păi nu știu, dar...
6: Ei, gata, gata, potoliți-vă. Dacă sunteți cu minți, vă lămuresc și asupra acestui lucru.
4: Da, uite, suntem cu minți.
5: Eu sunt cu minți, și eu.
6: În primul rând, Bitsy, nu ai cum să fii gladiator.
5: Dar de ce?
6: Pentru că această meserie, ca să-i spunem așa, nu mai există de foarte multă vreme.
4: De câtă vreme?
6: De pe vremea Imperiului Roman. Gladiatorii erau sclavi special antrenați pentru a lupta în arenă. Luptele de gladiatori au fost preluate de romani de la Etrusci, un alt popor antic. La început fiind un omagiu adus unor persoane de vază care au murit. Gladiatorii aveau o instruire specială la școala unui lanista.
5: Stai, ce e aia un lanista?
6: Așa era numit cel care se ocupa de gladiatori. Avea un fel de școală de bune maniere pentru gladiatori. Făceau exerciții fizice dure, dar erau bine hrăniți. Înainte de a intra în arenă, gladiatorii mâncau o cină specială, foarte bogată, care însă putea fi și ultima.
5: Dar ce ultima? Cum adică ultima?
4: Păi în arenă puteau fi uciși și de aia ultima.
5: Am înțeles.
4: Și cu ce arme se luptau?
5: Aveau cumva dezintegratoare laser?
4: Ei, cum să aibă dezintegratoare, Bitsy?
5: Păi, eu.
4: Dar gândește-te și tu puțin. Erau luptători pe vremea romanilor. Pe timpul acela nu existau dezintegratoare laser. Auzi la el, dezintegratoare.
5: Hei, nu mai râde de mine, ce să fac? Ți-am spus doar că nu știu.
4: Dar nu râd că nu știi. Râd că nu gândești.
6: Nu vă mai certați, nu vă mai certați. Continuăm?
4: Da, nu ne mai certăm, uite, continuăm.
5: Noi nu ne certăm.
4: Nu ne certăm.
6: Gladiatorii luptau cu mai multe feluri de arme, pentru că și ei erau de mai multe feluri. Sau mai bine zis, de mai multe categorii.
5: Ca boxeare din ziua de astăzi. Unul era cocoș, altul pană, altul muscă.
4: Păi, nu mai întrerupe pe zi.
5: Bine, bine, nu-l mai întrerup. Muscă, pane.
6: Unii dintre gladiatori aveau un armament ușor. O cască, un scut și o sabie, fiind numiți secutores sau urmăritorii, fiindcă se mișcau foarte repede și atacau rapid.
5: Secutores, am notat.
6: Retiarii, Avea o tunică scurtă, o cingătoare lată de piele și o apărătoare la brațul stâng.
5: Retiari.
6: Era un armat cu o furcă, ce avea trei colți și o plasă pe care o aruncau asupra adversarului. Alți gladiatori erau complet acoperiți cu plăci de fier sau purtau cască, platoșă, scut, având sabie și pumnal, deci armament mult mai greu.
5: Dar mi-a cinstit!
6: Ce?
5: Unii dintre ei luptau cu o plasă și alții cu sabie și pumnale!
6: Păi tocmai asta este, tocmai asta este, Biții! Lupta era mai strânsă. Și nu uita că erau foarte bine antrenați, astfel încât cel care mânuia plasa aceea,
5: așa,
6: știa foarte bine ce face cu ea. Și în mâinile lui era o armă de temut care putea imobiliza pe celălalt gladiator. Toți cunoșteau foarte bine armele cu care se luptau. Nu trebuia să subestimezi pe niciunul dintre ei.
5: Și când ajungeau în arenă, luptau între ei până la moarte?
6: După ce intrau în arenă și așa, salutau tribuna oficială,
5: da,
6: își alegeau armele și începeau lupta. În sunete de flaute și de trompete, se făceau pariuri și se striga mult. Dacă nu murea în arenă, gladiatorul învins era la mila învingătorului, a împăratului în perioada imperială și a publicului pe care împăratul îl consulta. Ridicarea în sus a brațului și a degetului mare,
5: da,
6: însemna iertare.
5: Wow.
6: Iar degetul mare în jos,
5: moarte,
6: moarte. Învingătorii primeau daruri prețioase și după mai multe victorii în arenă erau eliberați din sclavie, primind ca simbol o spadă de lemn.
5: O spadă de lemn?
4: Deci, gladiatorii erau prizonieri de război ai romanilor,
6: da.
5: Și cei care erau mai puternici erau trimiși la școala de gladiatori.
4: Școala de gladiatori aparținea de obicei unui om care se numea Lanista.
5: Acolo ei erau bine hrăniți și erau antrenați pentru luptele din arenă, pentru luptele de gladiatori.
4: Luptele de gladiatori care au fost adoptate de către romani de la Etruși, un alt popor al lumii antice.
5: Gladiatorii erau de mai multe categorii.
4: Da, da, în funcție de armamentul pe care îl foloseau în arenă.
5: Unii dintre ei foloseau armament ușor, sabii scurte și armură sumară.
4: Alții foloseau armuri mai grele sau plase și sulițe.
5: Da, zi-mi tot.
6: Da.
5: Dar de ce se numeau gladiatori și nu se numeau, de exemplu, sclavi luptători?
6: Se numeau gladiatori, Biții, pentru că una dintre armele lor preferate era o sabie scurtă care se numea Gladius.
4: Și ai spus că ei luptau în arenă și cu fiarele sălbatice, nu numai între ei.
6: Da, Iții, așa este, așa am spus.
5: Zi-mi tot?
6: Da.
5: Dar ai spus că dacă erau viteși și dacă aveau multe victorii și dacă supraviețuiau, puteau fi eliberați.
6: Da, Biții, mulți dintre acești bravi luptători au fost eliberați ca răsplată a curajului și a faptelor lor de arme din arenă, primind ca simbol, așa cum am mai spus, o sabie de lemn.
5: Dar dacă erau luptători profesioniști, nu puteau lupta împotriva celor care puneau să se ucidă între ei și să se elibereze?
6: Ba da, Biții, și chiar au și făcut-o.
5: Așa!
6: S-au răsculat, au format o armată înspăimântătoare de luptători experimentați sub conducerea unuia dintre ei, pe nume Spartacus, și au început lupta pentru a scăpa de sclavie.
5: Ce?
4: Și?
6: Dar despre asta, dacă vreți...
4: Vrem!
6: Despre povestea luptei gladiatorilor,
5: da,
6: sub conducerea lui Spartacus,
5: da,
6: vom vorbi altă dată. Pentru că acum zi-mi tot să retrage, să-și încarce acumulatorii și să se documenteze asupra lui Spartacus.
4: Ce păcat!
5: Tocmai când devenise mai interesant.
4: Trebuie să reparăm odată generatorul nuclear de energie,
5: da, ca să putem sta mai mult de vorbă cu zi-mi tot,
4: da.
6: La revedere, apărătorii ai galaxiei Xarazon.
5: La revedere, zi-mi tot, computere de bol.
6: La revedere, copii! Ne revedem data viitoare la istoriile lui Zimitot.
4: Eu sunt un secutare și te voi fugări prin arena.
5: Eu sunt Radiare și te voi fugări eu pe tine.
4: Mai bine ne unim sub comanda lui Zamac.
5: Da, ca gladiatorii sub comanda lui Spartacus.
4: Și fugărim pe Varsari.
5: Da.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
2: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
2: Nu sunt pe echipe, sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un personaj pe care votează și încă...
1: Nu șase?
2: Da, un epuraș și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum crezi că-i asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care carte-i, dar nu pe a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
2: Păi, trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar două puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
2: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin unul sau doi sau trei îl ghicesc, aia primesc toți câte trei puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
2: Eu știu că primesc câte unul singur.
1: Nu, câte trei.
2: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
2: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
2: Da.
3: Wow, abia aștept să ne jucăm. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Mesciaku? Nie lecę. Synesiezem.
1: Ustaw za duch Piotra?
0: A ja uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
2: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
2: Oh.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
3: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Numai a mea?
1: Numai a ta.
0: Numai a mea. Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
2: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot decât ați vorbărit aici.
3: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: zicem vreo 2-3. Ce e verde și spune sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde?
0: Mm-mm.
1: O testoasă? O broască vorbitoare.
0: Yay!

0: the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
4: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează. În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
2: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșnie o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face

0: Dimini, mai nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine, mai nimeni!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi!
3: Bitsy? Dup? Tu ai vrea să fii gladiator?
4: Nu! Ai, ai, ce-i ăla?
3: Am înțeles că gladiatorii erau tare curajoși.
4: Bă, atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Ei luptau în arenă și se ucideau între ei.
4: Nu, atunci nu mai vreau să fiu.
3: Și erau foarte puternici.
4: A, atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Dar erau sclavi și aveau un stăpân de care ascultau.
4: Nu, atunci nu mai vreau să fiu gladiator.
3: Dar se răsculeau adesea împotriva stăpânilor lor ca să fie liberi.
4: Atunci da, vreau să fiu gladiator.
3: Și când se răsculeau, stăpânii chemau armata și omorau pe gladiator.
4: Atunci nu, nu mai vreau să fiu gladiator.
3: Dar tu ești apărător al galaxiei Xarazon. Și trebuie să fii curajos, puternic, cinstit și să lupți contra vartarilor pentru libertate ca un adevărat gladiator.
4: Da, sunt puternic, sunt cinstit, sunt curajos. Lupt pentru libertate, dar nu sunt gladiator, punct. Și nici nu vreau să fiu gladiator, pentru că nu știu exact ce este ăla.
3: Păi nici eu nu prea știu ce înseamnă gladiator.
4: Păi, hei, păi că nu știm, știm ce avem de făcut. 2, 3, 1,
3: Zimi tot!
5: Da, gura livilor, care vă sunt problemele?
4: Zimi tot, uite, Bitsy m-a întrebat dacă aș vrea să fiu gladiator.
3: Și el mi-a răspuns când, da, când nu, e nehotărât.
4: Ba, sunt hotărât, puternic, cinstit și curajos ca un gladiator. Dar nu sunt gladiator, na, și nici nu vreau să fiu.
3: Dar ești apărător al galaxiei Xarazon, deci tot un fel de gladiator e.
4: Ba nu, nu sunt niciun fel de gladiator. Stai puțin, erau de mai multe feluri.
3: Ți-am spus că nu știu.
4: Și atunci dacă nu știi, de ce te bagi?
3: Dar ce tu știi?
4: Păi nu știu, dar...
5: Ei, gata, gata, potoliți-vă. Dacă sunteți cuminți, vă lămuresc și asupra acestui lucru.
3: Da, uite, suntem cuminți.
4: Eu sunt cumintă și eu.
5: În primul rând, Bitsy, nu ai cum să fii gladiator.
4: Dar de ce?
5: Pentru că această meserie, ca să-i spunem așa, nu mai există de foarte multă vreme.
3: De câtă vreme?
5: De pe vremea Imperiului Roman. Gladiatorii erau sclavi special antrenați pentru a lupta în arenă. Luptele de gladiatori au fost preluate de romani de la etrusci, un alt popor antic. La început fiind un omagiu adus unor persoane de vază care au murit. Gladiatorii aveau o instruire specială la școala unui lanista.
4: Stai, ce e aia un lanista?
5: Așa era numit cel care se ocupa de gladiatori. Avea un fel de școală de bune maniere pentru gladiatori. Făceau exerciții fizice dure, dar erau bine hrăniți. Înainte de a intra în arenă, gladiatorii mâncau o cină specială, foarte bogată, care însă putea fi și ultima.
4: Dar cea ultima? Cum adică ultima?
3: Păi în arenă puteau fi uciși și de aia ultima.
4: Am înțeles.
3: Și cu ce arme se luptau?
4: Aveau cumva dezintegratoare laser?
3: Ei, cum să aibă dezintegratoare, Bitsy?
4: Păi,
3: gândește-te și tu puțin. Erau luptători pe vremea romanilor. Pe timpul acela nu existau dezintegratoare laser. Auzi la el, dezintegratoare.
4: Hei, nu mai râde de mine, ce să fac? Ți-am spus doar că nu știu.
3: Dar nu râd că nu știi, râd că nu gândești.
5: Nu vă mai certați, nu vă mai certați. Continuăm?
3: Da, nu ne mai certăm, uite, continuăm.
4: Noi nu ne certam.
3: Nu ne certam.
5: Gladiatorii luptau cu mai multe feluri de arme, pentru că și ei erau de mai multe feluri. Sau mai bine zis, de mai multe categorii.
4: Ca boxerii din ziua de astăzi. Unul era cocoș, altul pană, altul muscă.
3: Păi, nu mai întrerupe pe zi.
4: Bine, nu-l mai întrerup. Muscă, pană.
5: Unii dintre gladiatori aveau un armament ușor. O cască, un scut și o sabie, fiind numiți secutores sau urmăritorii, fiindcă se mișcau foarte repede și atacau rapid.
4: Secutores, am notat.
5: Retiarii, Avea o tunică scurtă, o cingătoare lată de piele și o apărătoare la brațul stâng.
4: Retiari.
5: Era un armat cu o furcă, ce avea trei colți și o plasă pe care o aruncau asupra adversarului. Alți gladiatori erau complet acoperiți cu plăci de fier sau purtau cască, platoșă, scut, având sabie și pumnal, deci armament mult mai greu.
4: Dar necinstit!
5: Ce?
4: Unii dintre ei luptau cu o plasă și alții cu sabie și pumnale!
5: Păi tocmai asta este, tocmai asta este biții! Lupta era mai strânsă și nu uita că erau foarte bine antrenați, astfel încât cel care mânuia plasa aceea știa foarte bine ce face cu ea. Și în mâinile lui era o armă de temut care putea imobiliza pe celălalt gladiator. Toți cunoșteau foarte bine armele cu care se luptau. Nu trebuia să subestimezi pe niciunul dintre ei.
4: Și când ajungeau în arenă, luptau între ei până la moarte?
5: După ce intrau în arenă și salutau tribuna oficială, își alegeau armele și începeau lupta. În sunete de flaute și de trompete, se făceau pariuri și se striga mult. Dacă nu murea în arenă, gladiatorul învins era la mila învingătorului, a împăratului în perioada imperială și a publicului pe care împăratul îl consulta. Ridicarea în sus a brațului și a degetului mare însemna iertare. Iar degetul mare în jos?
4: Moarte!
5: Moarte! Învingătorii primeau daruri prețioase și după mai multe victorii în arenă erau eliberați din sclavie, primind ca simbol o spadă de lemn.
4: O spadă de lemn?
3: Deci, gladiatorii erau prizonieri de război ai romanilor.
4: Da. Și cei care erau mai puternici erau trimiși la școala de gladiatori.
3: Școala de gladiatori aparținea de obicei unui om care se numea Lanista.
4: Acolo ei erau bine hrăniți și erau antrenați pentru luptele din arenă, pentru luptele de gladiatori.
3: Luptele de gladiatori care au fost adoptate de către romani de la Etrusci, un alt popor al lumii antice.
4: Gladiatorii erau de mai multe categorii.
3: Da, da, în funcție de armamentul pe care îl foloseau în arenă.
4: Unii dintre ei foloseau armament ușor, sabii scurte și armură sumară.
3: Alții foloseau armuri mai grele sau plase și sulițe.
4: Da, zi-mi tot.
5: Da.
4: Dar de ce se numeau gladiatori și nu se numeau, de exemplu, sclavi luptători?
5: Se numeau gladiatori, Viții, pentru că una dintre armele lor preferate era o sabie scurtă care se numea Gladius.
3: Și ai spus că ei luptau în arena și cu fiarele sălbatice, nu numai între ei.
5: Da, Iții, așa este, așa am spus.
4: Zi-mi tot?
5: Da.
4: Dar ai spus că dacă erau viteși și dacă aveau multe victorii și dacă supraviețuiau, puteau fi eliberați.
5: Da, Viții, mulți dintre acești bravi luptători au fost eliberați ca răsplată a curajului și a faptelor lor de arme din arenă, primind ca simbol, așa cum am mai spus, o sabie de lemn.
4: Dar dacă erau luptători profesioniști, nu puteau lupta împotriva celor care puneau să se ucidă între ei și să le elibereze?
5: Ba da, Viții, și chiar au și făcut-o.
4: Așa!
5: S-au răsculat, au format o armată înspăimântătoare de luptători experimentați sub conducerea unuia dintre ei, pe nume Spartacus, și au început lupta pentru a scăpa de sclavie.
4: Ce?
5: Dar despre asta, dacă vreți...
3: Vrem!
5: Despre povestea luptei gladiatorilor sub conducerea lui Spartacus vom vorbi altă dată. Pentru că acum zimi tot să retrage, să-și încarce acumulatorii și să se documenteze asupra lui Spartacus.
3: Ce păcat!
4: Tocmai când devenise mai interesant.
3: Trebuie să reparăm odată generatorul nuclear de energie.
4: Ca să putem sta mai mult de vorbă cu zimi.
5: La revedere, apărătorii ai galaxiei Xarazon.
4: La revedere, Zimitor, computere de bord.
5: La revedere, copii. Ne revedem data viitoare la istoriile lui Zimitot.
3: Eu sunt un secutare și te voi fugări prin arena.
4: Eu sunt Radiare și te voi fugări eu pe tine.
3: Mai bine ne unim sub comanda lui Zamac.
4: Da, ca gladiatorii sub comanda lui Spartacus.
3: Și fugărim pe Varsa.
2: Zimi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot.
6: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
7: Yeah.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiti, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
3: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiti. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Vlad!

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
1: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot decât ați vorbărit aici.
2: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: mesajul la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la corect.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt trei răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să fii ciudat?
5: Când ești ciudat, ești, faci lucruri neobișnuite în care la alți oameni li se pare că nu prea e așa normal, dar ție ți se pare că e normal.
6: Mm-hmm. Să fii ciudat înseamnă să faci lucruri foarte amuzante. De exemplu, să pui gheață în supă. Și așa. Și în afară să pui gheață în supă, este să stai la, să-ți pui picioarele la congelator.
7: Păi să fii ciudat când, când cineva se comportă amuzant și când, când nimeni nu face acest lucru și se comportă amuzant.
8: Mm-hmm. Ciudat adică caragios.
9: Ciudat înseamnă să fii într-un fel cum nimeni nu se comportă.
3: Vocea copiilor.

0: spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Pe locuri, fiți gata, startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
4: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

causeways are high. When I was 3, I skinned my knee.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Animalul preferat.
1: E o zi frumoasă, iar cei mici sunt iarăși la grădiniță. Dacă Andrei și Sofia ar fi fost marinari, atunci ar fi aflat pe mare pe un vapor. Dacă ar fi fost acrobați, ar fi fost cu siguranță la circ în vreun spectacol. Dar ei sunt prichindei ca și voi, așa că sunt la grădiniță. Și tare le mai place. Mai ales că astăzi este o zi pe care o așteaptă cu nerăbdare. Este ziua animalelor. Fiecare dintre ei trebuie să-și aleagă un animăluț care le place cel mai mult. Dar trebuie să aleagă neapărat un animal pe care l-au văzut de curând, în realitate. Este zarvă mare, toți sunt nerăbdători să se laude ce vietăți nemaipomenite au descoperit. Doamna educatoare tocmai a strâns pe copii de jur împrejur.
2: Dragilor, sunt convinsă că v-ați întâlnit zilele trecute cu tot felul de vietăți care mai de care mai extraordinare. Sofia, tu ce animal ai ales? Vreo pisicuță pufoasă sau poate un ponei drăgălaș?
3: Eu am ales un elefant.
4: Un elefant? Dar unde ai văzut un elefant la noi pe stradă?
3: Am fost cu două zile în urmă la circ, cu mama și cu tata și cu fratele meu. Acolo am văzut un elefant mare.
2: Și de ce ai ales tocmai elefantul, Sofia?
3: L-am ales deoarece îi ținea pe copii pe spate. Mi-a plăcut mult să văd un asemenea colos, atât de puternic, dar care era în același timp așa de blând și prietenos cu copilașii. Tata mi-a spus că elefantul este cel mai mare animal de pe uscat.
2: Așa este, în apă, în mări și oceane sunt și vietății mult mai mari, dar pe uscat, pe pământ, elefantul este cel mai mare. Dar tu, Mircea, tu ce ai ales?
4: Păi, eu am ales un leu.
3: Păi, unde ai găsit tu leu? Că la circ nu era niciunul.
5: Da, o fi găsit un leu în portofel sau în pușculiță.
4: Da, de unde? Am fost cu părinții mei la grădina zoologică. Acolo am văzut un leu adevărat. Este extraordinar. Și l-am ales pentru că el e regele animalelor, curajos și înspăimântător, puternic și...
2: Foarte bine! Teodora, tu ce animal deosebit ai văzut?
6: Eu am ales un struț. Da! Sâmbătă am fost la bunicii mei, care locuiesc în alt oraș. Și pe drum, tata a oprit mașina la o fermă de struți.
4: Există la noi în țară struți? Nici nu știam!
6: Da, sigur că există. Erau mulți acolo. I-am numărat vreo 20 cu tot cu pui. Și am ales struțul pentru că este cea mai mare pasăre din lume. Și asta nu e tot. Mai are ceva deosebit. Deși nu poate să zboare, fiind prea mare și prea greu, struțul este un alergător extraordinar. Fuge tare, tare de tot.
2: Bravo, Teodora! Foarte bună alegerea ta și foarte interesante lucrurile pe care le-ai aflat despre struți. Cine urmează?
1: Toți copilașii erau cu mânuțele pe sus, fiecare prezentându-și cât putea mai bine animăluțul ales. Irina a ales lebăda, căci văzuse pe lacul din parc câteva lebede și tare i-au mai plăcut, fiindcă, zicea ea, sunt cele mai grațioase și mai delicate vietăți. Matei a ales un cățeluș, dar nu oricare, ci un chihuahua, deoarece acest cățeluș, deși este atât de micuț, e foarte curajos, fiind deosebit de inteligent. Matei văzuse cățelușul în parc, în timp ce lucra un dresor cu el. Acesta i-a povestit lui Matei că chihuahua este o rasă veche de secole, adusă tocmai din America, iar acolo, acest cățeluș era câinele preferat al regilor. Și Bogdan a ales un câine, dar al lui nu era cel mai mic, ci cel mai mare, un San Bernard. Bogdan avea un vecin care creștea unul. Îl vedea aproape în fiecare dimineață. Le-a povestit colegilor de ce a ales acest câine incredibil, fiindcă, în alte țări, el salvează turiștii rătăciți pe munte. Ei bine, toți copilașii erau încântați de câte lucruri interesante aflaseră despre animalele din orașul lor. Nici nu și-ar fi imaginat că la ei sunt atât de multe animăluțe și atât de diferite. La sfârșit mai rămăsese doar Andrei. Când a venit rândul său, el s-a ridicat liniștit și a spus:
7: eu am ales un melc.
6: Un melc? De ce?
7: Stați să vă povestesc. Duminică dimineața am fost cu bunica la biserică. Și știți unde m-a dus? Nu am mai fost la bisericuța de aici din cartier, ci la o mănăstire. Se numește Mănăstirea Antim.
6: Și ai văzut în curtea bisericii un melc?
7: Nu, melci am văzut aici la noi, în curtea grădiniței. Acolo am văzut altceva. Chiar deasupra ușii de la intrare în biserică era sculptat în piatră un melc micuț. M-a mirat foarte tare. Chiar am întrebat-o pe bunica de ce e acolo, la intrarea în biserică, un melc. I-am văzut multe animale sculptate: cai, lei, vulturi, dar un melc? N-a l-am mai întâlnit niciodată.
6: Și?
4: Da? Și ce ți-a spus bunica ta? De ce era melcul acolo?
7: Ei bine, bunica mi-a povestit că biserica a fost construită de un călugăr bătrân, un sfânt, care era și sculptor priceput. El a făcut melcul acela deasupra ușii, deoarece micul melc te duce cu gândul la smerenie și la modestie, iar în mănăstire călugării trăiesc în liniște și ei se mulțumesc cu puțin. Iar oamenii care vin și se roagă văd și ei micul melc și se gândesc la asta. De aceea am ales melcul. Mi-a plăcut că o vietate așa micuță, care nici nu e puternică, nici nu aleargă, care nu are nimic spectaculos, ne poate învăța lucruri așa frumoase, cum sunt credința și modestia.
8: Foarte frumos, bravo, Andrei! Și vă felicit pe toți, dragi copii! Dacă ar fi fost aici animăluțele pe care le-ați prezentat, sunt sigură că ar fi fost încântate de cât de frumos ați vorbit despre ele.
3: Dar elefantul meu nici nu ar avea loc pe ușă ca să intre aici.
4: Și dacă ar fi fost aici și leul, leșinam toți de frică.
8: Păi atunci, haideți să ieșim toți afară, în iarbă, să vedem cine găsește primul melc.
7: Da! Hai să mergem afară!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itibiții. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaza Itibiții, te joci și te răcărești. Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzy Bitzy, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzybitzy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți te locoreți.
3: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitzy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți te locoreți.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Noi ne putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
8: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4.
1: Ham, ham, cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Ajungi la Radio Plaja.
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
8: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Cu sprijinul Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat, hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Sara se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaza Itzibiți. Te joci și te răcărești!
2: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești! Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi!
5: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, de tot te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 40. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani.

0: alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Dara Galactică 43Z4000X. Itzi este acasă. Tocmai se trezește.
1: Dimineața mă trezesc, eu pe Itzi s-o iubesc.
2: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc. Dragă mama!
1: Te-ai trezit, fica mea? Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Hranzeul e pe masă.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Mulțumesc, mama, pentru hranzeu. Unde e tata?
1: E dincolo. Se pregătește să plece mai repede la laborator. Fac niște experiențe mai complicate. Tu ce faci azi?
2: Îl aștept pe Bitzi să mergem la bunicul lui. A, uite-l! A și venit!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce faci, Bitzi?
3: Am venit să o iau pe Itzi. Mergem la bunicul Nemal. Itzi, ești gata?
2: Sunt gata. Mama ne-a dat ciocozolată pentru drum. De-abia aștept să ajungem la bunicul tău.
3: Și eu. După atâtea misiuni, ne-a prindat bine puțină odihnă. Nava Zorar și Zimitot ne așteaptă.
2: Atunci să mergem. La revedere, mama.
1: Să-l salutați pe bunicul Nemal din partea noastră.
2: Bine, mama.
1: La revedere, copii. Aveți grijă de voi.

0: aduc coordonatele muntelui stâncos.
1: Am înțeles.
2: În sfârșit m-ai ascultat. Nu mai urcăm muntele pe jos, mergem cu nava Zorar. Îți mulțumesc, Bici.
0: M-am gândit să-ți fac o surpriză.
2: Ai reușit!
3: Mergem la bunicul tău, dar chiar dacă nu este o misiune de luptă, nu văd de ce nu ați cânta cântecul vostru.
2: Da, hai să-l cântăm!
0: Bici!
2: Ici!
0: Ici!
2: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varzar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
3: Lemine iar ați uitat și nu înțeleg de ce.
2: Bine, uite, cântăm și pentru tine. Mai bine?
3: Ei, da, așa îmi place de voi.
0: Îți place de noi, dar ne duci cu viteză aproape zero. De ce nu mărești viteza? Bunicul ne așteaptă.
3: Ciudat, am acționat viteza galactică, dar motoarele fotonice nu reacționează. Acum am trecut la viteza interplanetară. Motoarele nu răspund nici acum.
2: Poate nu mai avem simbozină.
3: Nava a fost alimentată azi dimineață. Rezervoarele sunt pline ochi.
0: Și totuși nu se mișcă.
2: A luat-o răzna de tot.
0: Asta ne mai lipsea. Acum s-a stins și lumina.
3: Mi se pare că este o problemă de program. Eu funcționez la parametri optim, dar motoarele nu primesc comanda.
0: E nebuloasa, Thorax. Nu mai putem continua drumul. Și eram așa nerăbdător să ajung la bunicul. Zi-mi tot. Dacă zici că funcționezi la parametrii optimi, spune-ne ce trebuie să facem. Eu nu pot gândi pe întuneric.
2: E așa de întuneric, mi se pare că mi intră antenuțele în ochi.
3: Am analizat situația.
0: Și?
3: Ciudat, acum suntem lângă planeta Fifilonia. Nava se pare că nu a respectat coordonatele. Vestea bună este că pe planeta...
2: Stai așa! Ai zis Fifilonia?
3: Exact!
0: Suntem salvați! Pe Fifilonia este Fifil, copilul rentorului Zivilon!
2: Exact! Și Fifil este cel mai bun programator din galaxia Xarazon!
0: Și prietenul nostru!
2: Limitat! Fă-ne legătura cu planeta Fifilonia!
3: Nu pot să fac nicio legătură, sunt plin de scurtcircuite.
0: Atunci mergem noi direct pe planetă. Ziceai că funcționează capsula.
3: Da, sper să nimeriți pentru nerică.

0: S-au adunat Maia Mami. Am cerut o adunare de urgență a lor. S-a întâmplat ceva foarte ciudat.
1: Maia Mami, Zamax. Toți Maia Mami și înțeleptul Amar sunt în sala de consiliu. Te așteaptă.
0: Foarte bine. Am primit vești foarte îngrijorătoare din toate colțurile galaxiei. Eu nu cred că este adevărat ce se întâmplă, dar m-am gândit că trebuie să vă aduc și vouă la cunoștință. Se pare că Iți și Biții au plecat cu nava Zorar dimineață spre bunicul lui Biții. S-au abătut de la drum și au început să atace nave Zizilonie.
2: Sunt mai amanul planetei Somizon. Nici mie nu-mi vine să cred, dar mi s-a raportat că Iți și Biții au distrus un adăpost de pe planeta mea.
3: Sunt mai amanul planetei Norazon. Propun să luăm legătura imediat cu ei să aflăm de ce fac asta.
4: Forța de convingere a lui Varsar este foarte puternică. Poate au fost convins să treacă de partea Vartarilor, deși nu cred.
1: Am reușit în sfârșit să iau legătura cu nava Zorar.
0: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
5: Aici, Biții!
0: De ce n-ați răspuns la apel?
5: N-am avut chef să vă răspundem, dar acum ne-am gândit să aflăm ce vreți.
0: Bine că am dat de voi. Copii, ce se întâmplă? Aflăm tot felul de vești despre distrugerile pe care le faceți. Sunteți ostatecii Vartarilor? Vă obligă să...
5: Nu ne obligă nimeni la nimic? Așa să știi! Noi de bunăvoie am hotărât să trecem de partea Vartarilor și să vă bombardăm navele!
0: Bine, dar de ce? Ce s-a întâmplat?
5: Uite de aia! Nu ne mai comandați voi și nu trebuie să vă dăm vouă explicații! Asta e! Și acum gata, salutare și spiritul rău să vă întunece mintea tuturor! Ha!
0: Iți, Biți, nu întrerupeți legătura!
2: Incredibil!
3: Nu se poate!
4: Foarte ciudat!
0: Ați auzit și voi! Părerea mea este că trebuie să vedem ce s-a întâmplat de curând cu ei și de unde le vine nebunia asta. Dacă se întâmplă să dați peste ei, nu ripostați, nu trageți.
3: Tocmai de-aia fac atâtea ravagii. Pentru că noi ne ferim să tragem, ei știu asta și profită atacându-ne cu dispreț, fără teama că vor fi loviți.
0: Nu trebuie să uităm ce au făcut pentru galaxia Xarazon. Dacă am putea să-i luăm prizoniere, aș putea afla de ce se comportă așa.
4: Am ascultat cu mare atenție ce au spus și cum au vorbit Iți și Biții. Eu zic că e ceva necurat la mijloc. Chiar dacă, să zicem, prin absurd, că într-o bună zi Iți și Biții ar putea trece de partea Vartarilor, ei ar rămâne aceiași copii curajoși.
0: Ce vrei să spui, înțelepte?
4: Adică nu ar face asta fără să ne anunțe. Nu ar profita de faptul că noi nu tragem în ei. În sfârșit, nu și-ar pierde respectul pentru Maia Mani. Ei luptă corect. Foarte ciudat. Vorbele pe care le-am auzit nu păreau spuse de ei. Și nici vocea parcă nu era a lor, nu credeți?
0: Așa mi s-a părut și mie. Bine, uite cum vom face. Toate echipajele vor încerca să-i prindă fără însă a trage în ei. Aduceți-i în fața Consiliului Galaxiei.
4: Bună decizie!

0: v-am găsit, prieteni. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Ne bucurăm să vă revedem.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Sunteți bineveniți de fiecare dată. Casa mea este întotdeauna deschisă pentru voi.
3: Iți și Biți aici? Rentore, Rentore, trebuie să-ți vorbesc de îndată.
2: Nu-i momentul acum. Mai întâi să vedem ce mai fac prietenii noștri.
3: Mi-e teamă că trebuie să vorbim numai decât.
2: Bine, ne scuzați. Spune, ce este așa de urgent?
3: Veniți mai încoace. Fiți atenți, am înregistrat că repetă și acut acolo. Erau mai mulți care s-au dus partea altă. Unii s-au dus după aia, nu-i se poate, nu-i stupă.
0: Iți, ce bine îmi pare că vă văd. Am atâtea să vă povestesc. De când sunt la școala apărătorilor galaxiei Xarazon și...
4: Ia stai puțin, fiule. Mai întâi să aflăm care este motivul venirii prietenilor noștri aici. Poate au nevoie de ajutorul nostru.
0: Într-adevăr, cam așa este. Am plecat spre bunicului Biții. În drum spre el nava s-a defectat și ne-am trezit lângă planeta voastră.
2: Gata, am terminat mica noastră discuție.
3: Mergeați într-o misiune?
0: Mergeam în excursie.
1: Zi-mi tot, ne-a spus că suntem lângă planeta voastră.
3: Da, da.
0: Ne-am amintit cum Fifila a dezamorsat bombrina.
4: Da, și grație acestei aventuri am înțeles și noi că adevărata lui pasiune este programarea pe computer.
0: Avem nevoie de ajutorul lui.
2: Voi fi foarte bucuros să vă ajut, mai ales că îmi era dor să mai merg odată pe o navă așa computerizată cum este nava Zorar. Sunteți siguri că nava Zorar vă așteaptă pe orbită?
5: Tată, nava Zorar este unică în galaxie.
2: Tocmai de asta întreb.
5: Ceva este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte ciudat aici.
2: Îmi pare rău, prieteni, dar nu mergem nicăieri. Va trebui să vă arestez.
0: Să ne arestați!
1: Să ne arestați! De ce?
5: Ce înseamnă asta?
2: Nici eu nu înțeleg, dar consilierul meu a recepționat un comunicat galactic. Cine îi întâlnește pe Iți și Biți să-i aresteze. O să fiți judecați de Consiliul Galaxiei.
0: De ce?
3: Pentru că ați atacat mai multe nave ale apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Noi?
3: Da, voi! Ați și luat legătura cu Consiliul Maiamanilor. Ați vorbit foarte urât cu ei.
1: Trebuie să fie o greșeală. Noi n-am mai vorbit cu Zamax și Maiamanii de mult.
0: Nici nu putem vorbi cu Maiamanii de pe nava Zorar din moment ce nava nu mai funcționează.
1: Rentore, trebuie să ne lăsați să mergem pe nava Zorar să luăm legătura cu Maiamanul Zamax. Să-i explicăm că nu este adevărat ce se spune despre noi.
2: Bine, bănuiesc că pot să vă ajut măcar cu atât. Dar numai sub escortă, sub escortă.
0: Mulțumim.
3: Rentore, Rentore, nu-i asculta. Precis vor să facă o șmecherie, ceva să scape.
2: Nu pot să ignor ordinele galactice. Dar pentru mine, atâta timp cât nu am dovezi, Iți și Biți sunt nevinovați, nevinovați. Trebuie să le dăm dreptul să se apere.
6: Garda, unde garda?
2: Însoțiți-i pe Iți și pe Biți pe nava Zorar.
6: Am înțeles.

0: Am ajuns exact în locul în care a spus că se găsește nava Zorar și nici urmă de ea.
1: Coordonatele sunt bune. Aici am lăsat nava Zorar. Este posibil să se fi deplasat un pic cât am lipsit.
0: Nu se vede nimic pe hublou cât vezi cu ochii, dar să vedem ce spun scanerele. Iată, nu apare nicio navă ziziloniană pe orbita planetei noastre.
1: Cum așa?
0: Nu știu. De cât timp ați părăsit nava?
1: De 5 zizioare!
0: Și spuneți că ați lăsat nava Zorar pe orbită?
1: Da!
0: Din zizioră în zizioră, această zonă e fotografiată. O să aflăm imediat dacă spuneți adevărul.
1: Ce faci?
0: Caut în baza de date de pe planeta Fifilonia. Da, gata. Am găsit fotografiile făcute acum câteva zizioare în această zonă.
1: Ce se vede?
0: Ha, ce chestie! Se vede foarte bine! Să ne întoarcem de urgență pe planeta Fifilonia. Rentorul Zifilon trebuie să vadă fotografiile astea.

0: Fotografiile arată clar nava Zorar în staționare. O navă vărtară care s-a oprit lângă ea
1: și niște vărtari care se urcă la bordul navei Zorar.
0: Iar în fotografia asta se vede clar cum navele pleacă împreună.
2: Asta așa este. Haideți să mărim fotografia a doua, să vedem mai bine dacă cei care v-au luat nava sunt într-adevăr vartari.
3: Se rezolvă imediat. Priviți pe ecran!
1: Cum? Nu se poate! Și totuși se vede foarte clar!
0: Bine, dar ăia suntem noi, cu costumele noastre cu tot. Se văd și antenuțele. Acum e posibil?
2: Ziziora din colțul ecranului arată că voi ați luat nava când erați de fapt aici, împreună cu noi.
1: E clar, am înțeles. Vartarii, nu știu cum, au făcut niște copii ale noastre pe care le-au pus să facă rele ca și când am fi noi.
0: Trebuie să luăm imediat legătura cu Zamac să-i spunem.
1: Dar copiile noastre au luat nava Zorar. Pe cine o să creadă mai amănii? Pe noi sau pe ei?
0: Ai dreptate! Mai întâi trebuie să-i capturăm pe acești falși Iți și Biți și să-i aducem în fața Consiliului. Numai așa o să ne creadă.
2: Eu, dragii mei, vă cred. Așa că vreau să vă ajut. De ce aveți nevoie?
1: Păi, mai întâi am avea nevoie de o navă rapidă.
2: Cea mai rapidă navă fifilonă este nava mea. Și vă împrumut bucuros cu tot, cu pilot, adică cu mine.
0: Mulțumim, Fifil, dar nu vrem să te expunem la primești.
2: Bine, bine, poate mă luați data viitoare. Sunt convins că o să-i prindeți pe falșii Iți și Biți.
1: Mai întâi trebuie să aflăm unde sunt.
2: Asta este foarte simplu. Nu avem decât să ascultăm convorbirile lor prin stație. Conectează stația.
4: Către toate navele noastre, solicităm ajutor pe planeta Somizon. Nava Zorar ne-a atacat. Au reușit să ne distrugă apărarea, iar acum sunt cu torpilele îndreptate spre noi. S-ar putea ca acesta să fie ultimul mesaj pe care putem să-l mai trimitem. Se deschide trapa. Nu putem să credem. Sunt Iți și Biți.
5: Ha-ha! Sus mâinile! V-am prins pe toți!
4: Iți, Biți, nu ne recunoașteți? Nu vă amintiți când ați venit aici și ne-ați ajutat?
6: Nu mișca nimeni! Poate că am fost noi pe aici în trecut! Dar acum suntem departe a vartarilor!
0: Repede, să mergem acolo, nu mai e nicio clipă de pierdut!

0: Iată, uite o altă navă. Asta e o navă fifilonă.
1: Sus mâinile, mincinoșilor!
2: Avem armele îndreptate spre voi!
3: Și noi avem armele îndreptate spre somizomieri!
4: Nu mișcă nimeni. N-aveți nicio șansă. Două flote de război sunt în jurul adăpostului. Ieșiți toți cu mâinile sus. Dar ce văd ochii? Doi iții și doi biții? Care sunt cei adevărați?
1: Noi suntem adevărații iții și biții. Noi am venit cu nava Zorar, iar ei cu nava asta fifiloniană.
5: Nava Zorar? Ați furat-o de la noi!
4: Tăcere toată lumea! L-am adus și pe înțeleptul Lamar. El o să-și dea seama care sunt adevărații iții și biții.
6: E simplu. Îi separăm și le punem niște întrebări ale căror răspunsuri ar trebui să le știe doar adevărații iții și biții.
4: Așa vom face. Tu, Lamar, îi întreb pe iții și biții care au venit cu nava Zorar. Iar eu pe cei care au venit cu nava Fifilona.

0: Cățelute, ai mei sunt adevărații. Au răspuns la întrebări la care nu puteau răspunde decât ei.
1: Dar și ai mei au răspuns bine.
0: Cum, și ai tăi au răspuns bine?
1: Da.
0: Ce facem? Nu putem să le dăm drumul la toți patru. Cei care nu sunt adevărați vor face rele în continuare.
1: E foarte greu de spus. Se pare că falși Iții și Biții au toate informațiile despre viața adevăraților Iții și Biții. Cred că numai o mamă ar putea să-și dea seama.
0: Găsiți-o pe mama lui Iții sau a lui Biții.
2: Am înțeles.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt mama lui Iții.
0: Foarte bine. Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Te rugăm să ne spui care este adevărata Iții. Noi nu am reușit să ne dăm seama.
3: Imediat! Iții, mă auzi?
4: Da, mamă! Da, mamă!
3: La voce seamănă destul de bine. Să vedem dacă și-aduce aminte cum ne trezim noi dimineața. Dimineața mă trezesc, eu pe Iții s-o iubesc. Ce urmează nu știe decât adevărata Iții.
0: Să vă auzim.
4: Dacă și un pic mai mare, oare cine sunt eu oare? Gata!
0: Acum să te auzim pe tine.
4: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc.
3: Ea este, da, ea este fata mea, adevărata Iții.
4: Iar el este adevăratul Biții. Mulțumesc, mama.
3: Nu ai pentru ce, draga mea, doar sunt mama ta. Aveți grijă de voi, ne vedem acasă.
4: Bine, mama.
0: Arestați-i pe ceilalți.
5: Uf! Am sfârșit! Acum putem să plecăm la bunicul?
0: Desigur.
5: Cred că ne așteaptă de mult.
4: Da, noi trebuie să plecăm.
0: Vom anunța întreaga galaxie că adevărații Iții și Biții nu au trecut de partea vartarilor.
6: Vă dați seama cum a fost pentru mine să mă trezesc cu cei doi falși, Iții și Biții? Nu mi-a fost ușor. M-am luptat cu ei cum am putut. Nu le-am ascultat comenzile. Nu porneam nava până când m-au deconectat. Noroc cu mama lui Iții, care ne-a ajutat să-i recunoaștem pe adevărații Iții și Biții. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: place foarte oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti, bici, te toti te locoreci.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Itzy Bitzy FM.

0: Mis în copii.
1: Vocea copiilor. Ce înseamnă să fii ciudat?
2: Când ești ciudat, ești, faci lucruri neobișnuite în care la alți oameni li se pare că nu prea e așa normal, dar ție ți se pare că e normal.
3: Mm-hmm. Să fii ciudat înseamnă să faci lucruri foarte amuzante. De exemplu, să pui gheață în supă. Și altceva. Din afară să pui gheață în supă este să stai la, să-ți pui picioarele la congelator.
4: Păi să fii ciudat când, când cineva se comportă amuzant și când, când nimeni nu face acest lucru și se comportă amuzant.
5: Mm-hmm. Ciudat adică caragios.
6: Ciudat înseamnă să fii într-un fel cum nimeni nu se comportă.
1: Vocea copiilor.

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itty Bitty. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Radio Plaja Itty Bitty. Te toți te locorești.
3: Trăiești-isimă, începe-isimă. Începe cum poți cu un pic de sportissimă.
4: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți, ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itty Bitty se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itty Bitty și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itty Bitty FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Jocurile iți-bi-ți.
4: Joacă. Joacă.
3: Joacă-te.
5: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să ați da cu patina în față. Sau Johnson Zero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile iți-bi-ți!

20 de ani.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu!
1: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indiciu oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează, poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Ajungi la Radio Plaja.
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: mergem vreo 2-3. Ce se întâmplă dacă strănută o balenă?
1: Balena când strănută te zdrobește.
0: Nu?
2: Cred că balena când strănută poate să scoată apă pe găurica aia.
0: Mm-mm.
3: Dacă strănută o balenă uriașă, o să fie un tsunami.
0: Nu?
4: Se cutremură apa.
0: Ah, asta e răspunsul.
5: Sau

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: De ce banii românești se numesc lei? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja ITBC. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itbc.ro și în aplicația ITBC FM.
1: Radio Plaja ITBC, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcorești!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
4: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească, pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: De ce banii românești se numesc lei? Nu te-ai întrebat niciodată de ce banii noștri au numele unor animale ce nu trăiesc pe aceste meleaguri? Nu s-ar fi putut numi banii noștri cerbi, urși sau păuni? Cât costă, doamnă, o pâine? 2 mistreți. Ei bine, iată motivul pentru care banii noștri se numesc lei. Înainte, timp de sute de ani, țara noastră nu a putut să emită bani proprii. Pe teritoriul țărilor române circulau numai bani străini, cei mai întâlniți fiind talerii olandezi care aveau un leu mic pe față pe avers și un leu mare pe spate pe revers. Banii aceștia se numeau Leeuwendaalder. Vă dați seama că țăranii nu puteau să le zică așa și atunci i-au numit simplu lei, după leii reprezentați pe ambele fețe ale monedelor. Acest lucru s-a întâmplat și la vecinii noștri. Noi avem lei, iar bulgarii au leva și albanezii leca. Vizitează și tu împreună cu familia Muzeul Băncii Naționale din București și vei afla o mulțime de lucruri fascinante.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: viitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam, cred, cam cum cred zic că-i asemănătoare, și de acolo trebuie să citească care carte, dar nu pe a lui.
1: Cum e cu votatul la Dixit?
0: Păi, trebuie să votez și dacă îl votez pe povestitor, povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar două puncte.
1: Deci, cel care ghicește?
0: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor, povestitorul nu primește niciun punct.
1: Dacă cel puțin unul sau doi sau trei îl ghicesc, aia primesc toți câte trei puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
0: Eu știu că primesc câte unul singur.
1: Nu, câte trei.
0: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
1: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
0: Da.
1: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
0: Da.
2: Wow, abia aștept să ne jucăm! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții!

0: o plajă a itibiții, te joci și te răcorești.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
2: Pici, dop, tu ai vrea să fii gladiator?
3: Nu! Ai, ai, ce-i ăla?
2: Am înțeles că gladiatorii erau tare curajoși.
3: Ha, atunci da, vreau să fiu gladiator.
2: Ei luptau în arena și se ucideau între ei.
3: Nu, atunci nu mai vreau să fiu.
2: Și erau foarte puternici.
3: A, atunci da, vreau să fiu gladiator.
2: Dar erau sclavi și aveau un stăpân de care ascultau.
3: Nu, atunci nu mai vreau să fiu gladiator.
2: Dar se răsculeau adesea împotriva stăpânilor lor ca să fie liber.
3: Atunci da, vreau să fiu gladiator.
2: Și când se răsculeau, stăpânii chemau armata și omorau pe gladiator.
3: Atunci nu, nu mai vreau să fiu gladiator.
2: Dar tu ești apărătorul galaxiei Xarazon. Și trebuie să fii curajos, puternic, cinstit. Și să lupți contra vartarilor pentru libertate ca un adevărat gladiator.
3: Da, sunt puternic, da. Sunt cinstit, da. Sunt curajos. Lupt pentru libertate, dar nu sunt gladiator. Punct. Și nici nu vreau să fiu gladiator, pentru că nu știu exact ce este ăla.
2: Păi nici eu nu prea știu ce înseamnă gladiator.
3: Păi, hai, păi că nu știm. Știm ce avem de făcut. 2, 3, 1.
2: Zimi tot!
4: Da, gura livilor, care vă sunt problemele?
3: Zimi tot! Uite, Pici m-a întrebat dacă aș vrea să fiu gladiator.
2: Și el mi-a răspuns când da, când nu, e nehotărât.
3: Ba, sunt hotărât, puternic, cinstit și curajos ca un gladiator, dar nu sunt gladiator.

0: și nici nu vreau să fiu.
1: Dar ești apărător al galaxiei Xarazon, deci tot un fel de gladiator e.
0: Ba nu, nu sunt niciun fel de gladiator. Stai puțin, erau de mai multe feluri.
1: Ți-am spus că nu știu.
0: Și atunci dacă nu știi, de ce te bagi?
1: Dar ce tu știi?
0: Păi nu știu, dar...
2: Ei, gata, potoliți-vă. Dacă sunteți cuminți, vă lămuresc și asupra acestui lucru.
0: Da,
1: uite, suntem cuminți.
0: Eu sunt cuminte și eu.
2: În primul rând, Biții, nu ai cum să fii gladiator.
0: Dar de ce?
2: Pentru că această meserie, ca să-i spunem așa, nu mai există de foarte multă vreme.
1: De câtă vreme?
2: De pe vremea Imperiului Roman. Gladiatorii erau sclavi special antrenați pentru a lupta în arenă. Luptele de gladiatori au fost preluate de romani de la etrusci, un alt popor antic, la început fiind un omagiu adus unor persoane de vază care au murit. Gladiatorii aveau o instruire specială la școala unui lanista.
0: Stai, ce e aia un lanista?
2: Așa era numit cel care se ocupa de gladiatori. Avea un fel de școală de bune maniere pentru gladiatori. Făceau exerciții fizice dure, dar erau bine hrăniți. Înainte de a intra în arenă, gladiatorii mâncau o cină specială, foarte bogată, care însă putea fi și ultima.
0: Dar ce ultima? Cum adică ultima?
1: Păi în arenă puteau fi uciși și de aia ultima.
0: Am înțeles.
1: Și cu ce arme se luptau?
0: Aveau cumva dezintegratoare laser?
1: Ei, cum să aibă dezintegratoare, Biții?
0: Păi,
1: gândește-te și tu puțin. Erau luptători pe vremea romanilor. Pe timpul acela nu existau dezintegratoare laser. Auzi la el, dezintegratoare.
0: Hei, nu mai râde de mine. Ce să fac? Ți-am spus doar că nu știu.
1: Dar nu râd că nu știi. Râd că nu gândești.
2: Nu vă mai certați, nu vă mai certați. Continuăm?
1: Da, nu ne mai certăm, uite, continuăm.
0: Noi nu ne certăm.
1: Nu ne certăm.
2: Gladiatorii luptau cu mai multe feluri de arme pentru că și ei erau de mai multe feluri. Sau mai bine zis, de mai multe categorii.
0: Ca boxerii din ziua de astăzi. Unul era cocoș, altul pană, altul muscă.
1: Păi, nu mai întrerupe pe zi.
0: Bine, nu-l mai întrerup. Muscă, pană.
2: Unii dintre gladiatori aveau un armament ușor. O cască, un scut și o sabie, fiind numiți secutores sau urmăritorii, fiindcă se mișcau foarte repede și atacau rapid.
0: Secutore, am notat.
2: Retiarii aveau o tunică scurtă, o cingătoare lată de piele și o apărătoare la brațul stâng.
0: Retiarii
2: erau înarmați cu o furcă, ce avea trei colți și o plasă pe care o aruncau asupra adversarului. Alți gladiatori erau complet acoperiți cu plăci de fier sau purtau cască, platoșă, scut, având sabie și pumnal, deci armament mult mai greu.
0: Dar nu e cinstit!
2: Ce?
0: Unii dintre ei luptau cu o plasă și alții cu sabie și pumnale!
2: Păi tocmai asta este, Biții! Lupta era mai strânsă și nu uita că erau foarte bine antrenați, astfel încât cel care mânuia plasa aceea știa foarte bine ce face cu ea. Și în mâinile lui era o armă de temut care putea imobiliza pe celălalt gladiator. Toți cunoșteau foarte bine armele cu care se luptau. Nu trebuia să subestimezi pe niciunul dintre ei.
0: Și când ajungeau în arenă, luptau între ei până la moarte?
2: După ce intrau în arenă și salutau tribuna oficială, își alegeau armele și începeau lupta. În sunete de flaute și de trompete, se făceau pariuri și se striga mult. Dacă nu murea în arenă, gladiatorul învins era la mila învingătorului, a împăratului în perioada imperială și a publicului pe care împăratul îl consulta. Ridicarea în sus a brațului și a degetului mare însemna iertare. Iar degetul mare în jos?
1: Moarte!
2: Moarte! Învingătorii primeau daruri prețioase și după mai multe victorii în arenă erau eliberați din sclavie, primind ca simbol o spadă de lemn.
0: O spadă de lemn?
1: Deci, gladiatorii erau prizonieri de război ai romanilor.
0: Da. Și cei care erau mai puternici erau trimiși la școala de gladiatori.
1: Școala de gladiatori aparținea de obicei unui om care se numea lanista.
0: Acolo ei erau bine hrăniți și erau antrenați pentru luptele din arenă, pentru luptele de gladiatori.
1: Luptele de gladiatori. gladiatori care au fost adoptate de către romani de la Etrusci, un alt popor al lumii antice.
0: Gladiatorii erau de mai multe categorii.
1: Da, da, în funcție de armamentul pe care îl foloseau în arenă.
0: Unii dintre ei foloseau armament ușor, sabii scurte și armură sumară.
1: Alții foloseau armuri mai grele sau plase și sulițe.
0: Da, zi-mi tot.
2: Da.
0: Dar de ce se numeau gladiatori și nu se numeau, de exemplu, sclavi luptători?
2: Se numeau gladiatori, Viții, pentru că una dintre armele lor preferate era o sabie scurtă care se numea Gladius.
1: Și ai spus că ei luptau în arena și cu fiarele sălbatice, nu numai între ei.
2: Da, Iții, așa este, așa am spus.
0: Zi-mi tot?
2: Da.
0: Dar ai spus că dacă erau viteși și dacă aveau multe victorii și dacă supraviețuiau, puteau fi eliberați.
2: Da, Viții, mulți dintre acești bravi luptători au fost eliberați ca răsplată a curajului și a faptelor lor de arme din arenă, primind ca simbol, așa cum am mai spus, o sabie de lemn.
0: Dar dacă erau luptători profesioniști, nu puteau lupta împotriva celor care puneau să se ucidă între ei și să se elibereze?
2: Ba da, Viții, și chiar au și făcut-o.
0: Așa!
2: S-au răsculat, au format o armată înspăimântătoare de luptători experimentați sub conducerea unuia dintre ei, pe nume Spartacus, și au început lupta pentru a scăpa de sclavie.
1: Ce?
2: Dar despre asta, dacă vreți...
1: Vrem, vrem, vrem!
2: Despre povestea luptei gladiatorilor, da, sub conducerea lui Spartacus,
0: da,
2: vom vorbi altă dată. Pentru că acum zi-mi tot să retrage, să-și încarce acumulatorii și să se documenteze asupra lui Spartacus.
1: Ce păcat!
0: Da, tocmai când devenise mai interesant.
1: Trebuie să reparăm odată generatorul nuclear de energie.
0: Da, ca să putem sta mai mult de vorbă cu zi-mi tot.
1: Da.
2: La revedere, apărătorii ai galaxiei Xarazon.
1: La revedere, zi-mi tot.
0: Computere de bord.
2: La revedere, copii! Ne revedem data viitoare la istoriile lui Zimitot.
1: Eu sunt un secutare și te voi fugări prin arena.
0: Eu sunt Radiare și te voi fugări eu pe tine.
1: Mai bine ne unim sub comanda lui Zamac.
0: Da, ca gladiatorii sub comanda lui Spartacus.
1: Și fugărim pe Varsari.
0: Da, ha,
1: ha. Zimi, Zimi,
3: descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
4: Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Trăiești-mă! Începe-isimă! Începe cum poți!
2: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
5: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții! Eu sunt Sabina din București și ăsta-i bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
2: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului. Să dorm pe canapea. Pa!
3: De ce cioara cât e când zboară? Ca să se schimbe viteza.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă.
0: U.
1: Joacă.
0: A.
1: Joacă-te.
0: U.
2: Etir.
0: Da.
2: Am o propunere de joc.
0: Super. Și așa mă plictiseam, ia spune.
2: Se numește mașina de scris.
0: Păi n-am.
2: Păi nu, că așa se numește jocul.
0: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
2: Nu.
0: Bine, spune-mi regula jocului.
2: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
0: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
2: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
0: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
2: Aparent. Bun, alegem ordinea. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt, ce fel de cuvânt vrei tu.
0: A, nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
2: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
0: A, ce-mi place, hai să jucăm.
2: Ok, încep eu. Carte.
0: Carte, lingură.
2: Carte, lingură, farfurie.
0: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniță.
0: Carne, lingură.
2: Nu, carte.
0: M-a încurcat în tenuța. A pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Viti. Trebuie să-l jucăm zilnic, serios vorbesc.
2: Ok, ne jucăm mașina de scris.
0: Pentru o memorie mai bună.
2: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământean. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
0: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile itibiții.

0: felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
2: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
4: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
1: Să stai în casă?
2: Nu.
1: Să mă fugi?
0: Nope.
1: Să te culci?
0: Nope.
2: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
0: Trebuie să sper că e Halloween-ul.
2: Ce haioasă e asta!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
1: Un metru pătrat?
2: Nu?
1: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții!
0: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Păi e o groapă, nu e pământ!
0: Aaaa! Vezi! Bravo!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și într-adevăr sunt mega bucuroasă că ești astăzi aici cu mine pe frecvență, pentru că e vineri și asta ce înseamnă, știi foarte bine ce înseamnă, vorbim astăzi despre muzică. Tot ce-ți place ție, tot ce ai mai ascultat, tot ce ai vrea să intre în playlist-ul Itibiții și ține minte că orice sugestie muzicală pe care o ai tu astăzi intră într-o extragere muzicală pentru săptămâna viitoare. Deci, melodia pe care o propui tu astăzi s-ar putea să fie următoarea care intră pe bune în playlistul Itibiții Party și în general în playlistul Itibiții, așa că gândește-te bine, bine, bine, bine, bine de tot, vorba melodiei. Ce melodie vrei tu să bagi aici în playlist? Bineînțeles că abia aștept să-ți arăt! Ce melodie a intrat deja? Bineînțeles că este una la fel de țăcănită precum te aștepți să fie. Și astăzi, apropo de țăcăneli, am pregătit pentru tine toată muzica noastră favorită, așa că ține-te tare că o să dansăm de o să ne soară fulgii. Poate ne și jucăm puțin, acum depinde, da, dacă vrei bine, dacă nu, nu, că toate punctele sunt la mine, după cum bine știi. Acum, dacă vrei să-ți iei revanșa cu jocul culorilor sau poate cu, nu știu, Florislava sau ce mai jucăm noi, stai să mă gândesc. A, statuile muzicale, gândește-te, timp e suficient. Hai, te aștept cu sugestiile tale muzicale la 0725 300 700. Între timp, Emma din Constanța, te salutăm din nou, pentru că ghiște urmează Dance Like a Gabby Cat.

0: ce ziceam? A, da, că strângem muzică pentru playlistul Itzy Bitzy Party, așa că dacă ai o sugestie muzicală, păi te aștept normal la 0725 300 700. Ține minte că toate propunerile de astăzi intră în extragerea noastră muzicală. Da, da, da, asta înseamnă că cine știe, poate chiar tu ești norocosul care își va auzi data viitoare numele aici în emisiune. Desigur, am deja pregătită pentru voi piesa care a ieșit săptămâna trecută, dar te mai las așa puțin și pe tine să fierbi, ce să mai ia, să auzim ce sugestie a venit de la Alice.
1: Bună, DJ, eu sunt Alice, București, am 6 ani și ce vreau eu să adaug în playlist este, te rog foarte, te rog frumos să bagi melodia How is Done
0: Antrix, da?
1: Pe, în playlist. Te rog, te rog, te rog. Te rog, te rog foarte mult să o adaugi acolo. Te rog din suflet.
0: Wow.
1: Să știi că ești supereroul meu preferat. Super, super, super preferat.
0: Alice, Alice, Alice, preferat, rat, rat. Uită-te în oglindă și atunci o să vezi supereroul tău preferat. Nu eu, eu mănânc mult. Ce defecte mai? A, asta cu mâncatul, că în rest sunt superbă și minunată. Dar mănânc enorm. Așa că uite, vezi, toată lumea are defecte, chiar și un supererou. Însă, tu ești perfectă. Ia uite-te în oglindă să vezi tu dacă nu ești cel mai tare supererou pe care îl cunoști. Cât despre melodia ta, a fost înregistrată și îți mulțumesc pentru sugestie. Abia aștept să văd ce alte sugestii mai aveți, că dacă toți propuneți melodii cu atâta pasiune, păi n-am decât să le pun pe toate în playlist. Uite, de exemplu, melodia următoare îi aparține lui Casi, pe care, desigur, o salutăm, chiar dacă este none of your business. Știi tu ce?

Așa, asta ascult. Nu pot să, nu pot să chiței eu așa cum a chițăit Ilinca aici. Dar, știi ce pot să fac? Pot să te întreb ce muzică vrei tu să mai asculți aici la Itzy Bitzy Party. Fie că e o melodie pe care ai ascultat-o tu așa mai de mult și ți-a plăcut și acum ți-aduce aminte de ea. Sau poate e o melodie pe care ai auzit-o chiar astăzi și ți-a plăcut și ai văzut despre ce e vorba și vrei să mi-o împărtășești. Păi eu aștept chiar aici la 0725 300 700. Astăzi strânge muzică pentru playlist și știi foarte bine că îți reamintesc de atâtea ori, n-ai cum să mai uiți, că toate propunerile voastre muzicale intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii. Uite, m-am și înnecat, uite, vezi? Păi dacă mă emoționez normal, asta se întâmplă. Hai mai bine cu muzica să mă liniștești puțin, că dacă nu știi ce fac, nu? Știi ce fac? Scot din buzunarul meu muzical cele mai țăcănite melodii și te chem afară la joacă, ce să-ți fac? Ah, și apropo de joacă, pregătește-te, că mai târziu vin după punctele tale. Vei vedea. Până una alta, ți-am zis, te țăcănesc puțin cu... Ai ghicit? The Spark! Asta ascultăm acum la Itzy Bitzy Party și ne pregătim să ne sară fulgii!

0: ajută să activezi superputerea bucuriei chiar acum la Itzy Bitzy Party. Și hai, ajută-mă și tu să activezi superputerea bucuriei și chiar hai să o activăm împreună, pentru că strângem muzica astăzi, nu-i așa? O, da! Toate sugestiile tale, stai că am uitat să zic că toate sugestiile tale muzicale pot veni însoțite chiar și de linkuri la melodii care crezi tu că nu le cunosc, na, ca să pot să mă familiarizez repede cu ele, să vedem despre ce e vorba, că cine știe, poate chiar melodia aceea pe care o trimiți tu cu link, cu tot, fără link, nu contează, important e să o trimiți, poate chiar aceea va intra în playlist. 0725 300 700 și poți să-mi trimiți absolut ce vrei tu. Ia să auzim!
1: Eu sunt Astrid. Deci nu stați, sunt 6 ani și care vreau muzică mea să intre în playlist. Este un copil să dează lumea. Un copil să dează lumea. Dacă ai grijă de ea, deci primului exemplu, tot ce faci va imita.
0: Mamă! Te pup și eu de nu te vezi și... Bineînțeles, aplauzele mele pentru că ai urcat pe scena Itzy Bitzy Party! Felicitări, felicitări, felicitări! Să știi că îmi place mult de tot cum ai cântat și abia aștept să te mai aud cum cânti. Îți foarte mulțumesc pentru melodie și pentru sugestie! Așa cum i-am mulțumit și lui Matei de 7 ani din Râmnicu Vâlcea, care ne-a trimis super bucata asta muzicală, What Makes You Beautiful, dacă încă nu știi versurile, învață-le ca să le cântăm împreună! Eu mă apuc deja!

0: și să ne distrăm super bine împreună. Sunt sigură că deja te-ai gândit la o melodie, deja ai în minte ceva, poate chiar un link, acum mi-l trimiți pe WhatsApp. În caz că nu știai, adică nu că nu știai, că nu-ți mai aminteai, 0725 300 700, numărul la care îmi trimiți pe WhatsApp un mesaj vocal, poate chiar și un link, cu melodia ta preferată de zilele astea, că cine știe, săptămâna viitoare poate se mai schimbă gusturile. Ia să mai auzim!
1: Bună, Super Zăpă! Sunt Anastasia, sunt din Constanța, am 5 ani și vreau să spun cântecul meu, ia. Golden.
0: Păi bine, măi, Anastasia, unul la mână! Hai să-mi dai o gogoașă, pentru că sunt DJ Dodi, nu sunt Super Zăpă, așa că te rog frumos, livrează gogoașa. Și doi la mână, Golden este deja. Nu mă crezi? Am să-ți și arăt, uite, o să punem melodia Golden, să o ascultăm împreună și vei vedea. Ia să mai auzim cine ce ne-a mai trimis.
2: Bună, Spark! Eu sunt Oliver, am 9 ani și sunt din Cluj și melodia care vreau să intre în playlist este Puppet Boy. Dacă nu știi, ți-am trimis linkul mai jos.
0: Păi bine ai făcut, Oliver, pentru că doi la mână, am două gogoși de încasat. Repet, DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei. Deci ai să-mi dai o gogoașă și tu. Și doi la mână, mulțumesc mult pentru link. Da, într-adevăr, nu știu melodia sau oricum după nume nu o cunosc. Deci e perfect că mi-ai trimis link-ul. Foarte, foarte mulțumesc. Abia aștept să o ascult, să văd despre ce e vorba. Până una alta, hai, te aștept și pe tine cu sugestiile tale muzicale la 0725 300 700. Și ține minte că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist.
3: Bici Pazi cu Didi Dodi. Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja ITVZ poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația ITVZ și pe ITVZ.ro.
2: Radio Plaja ITVZ, te joci și te racoiezi.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVZ FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVZ FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

să vă tot cer, vă tot cer sugestii muzicale și a venit momentul să vedeți ce a ieșit săptămâna trecută în extragerea noastră muzicală. Ei bine, dacă te cheamă Cazimir, ai 5 ani și te afli în București, atunci... Felicitări, melodia ta a fost extrasă și recunosc că pică foarte bine pe sufletul meu pentru că este foarte mega țăcănită. Eu sunt convinsă că o să le placă și prietenilor mei, așa că dacă tu, Cazimir, te afli pe frecvență, te pup și hai să mâncăm niște mango, niște ananas sau niște banană. Ia, stați așa că vedeți voi despre ce e vorba.

Așa, n-ai cum să găsești. Mango! Hai să încercăm și noi, ia. Mango, pineapple, banana. Nu pot, că mă doare în gât după aia și nu mai pot să vorbesc. Hai bine, te las să asculti, încearcă tu, na.

0: grozav de dans, pentru că, iată, mango, pineapple, banana. Asta a intrat în playlist săptămâna aceasta, așa că, cine știe, poate melodia ta, cea pe care o propui tu, va fi următoarea care intră în playlist. Ia să vedem, de la Cazimir mergem la...
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ana Evelina din Iași.
0: Bună!
1: Am 8 ani și te rog foarte, foarte mult să pui piesa Thunder de la Gabi Ponte. Este foarte frumoasă și ne place la toți.
0: Ok.
1: Te pup!
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru sugestie. Am să verific, uite, am văzut că mi-ai dat și un link. Și am să verific și link-ul să văd despre ce e vorba, pentru că inițial când ai zis Thunder credeam că te referi la Imagine Dragons, care este deja în playlist. Dar se pare că m-a surprins. Lasă că văd eu, văd eu, mulțumesc.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Sofia din București, am 7 ani și ce melodie aș vrea să punem, să pui tu,
0: aha,
1: ar fi Așa sună acum.
0: Așa sună acum și bine, bine, cine o cântă, care-i treaba? Povestește-mi puțin despre interpret măcar sau cum e ea, cum sună. Dă mai multe detalii, Sofi, da? Sofia, știu, dar mie îmi place să zic Sofi pentru că mi se pare că așa spun prietenii, își prescurtează numele, nu? Și apropo, vă reamintesc, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, că până acum am de mâncat la gogoși, de s-ar putea să-mi iasă topping-ul pe nas. Da, nu pot să mănânc atâta zahăr, să știți. Nu. Așa că rețineți, sunt DJ Dodi. Sau dacă vreți voi să-mi tot trimiteți gogoșa, le împart cu super zăpă. Apropo de mâncare, păi nu stau eu iarăși în ploaie să-mi pice mâncare în gură, să mănânc eu niște tacos. O, da.

Știu foarte bine, dragi prieteni, că auziți că au ieșit minionii la joacă. Asta înseamnă că imediat după ce zbiară acest minion, ne jucăm obiecte misterioase. Sper că ești pregătit, pentru că eu sunt. Stai așa să țipe minionul. Hai mă, gata! Oh, olică. Am pus Crab Brave ca să putem să ne înțelegem, fiind instrumentală melodia, și pentru că știu că vă place, că o tot cereți. Dar nu despre melodie e vorba, ci despre obiecte misterioase. În caz că nu știi care este regula, hai că zic eu acum. Găsești acolo unde te afli tu, în mașină, în camera ta, oriunde ești tu, mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, adică să fie exact așa cum spun eu. Și dacă ești gata, putem să începem. Gata? Hai să vedem! Găsește ceva ce începe cu litera C. C de la Cosmin. Ia, hai să te văd. 5, 4, 3,

vezi, era simplu. Hai, ce să mai... Ia să vedem, găsește ceva ce seamănă cu un animal. E? Ai vreo poză cu mine pe acolo? Ha, glumesc! Hai, găsește repede, repede! 5, 4, 3, 2, nu aia, mă, că nu seamănă cu un animal! Pune-o la loc! Nu, nu, 2, 1, e 0, na! N-ai găsit nimic! Uite, două puncte la mine, ce să-ți fac? Măi, trebuie să fii rapid, ți-am mai zis, de câte ori să-ți zic? Ia, găsește acum ceva, stai să mă gândesc, să mă gândesc! Mai mic decât unghia ta. Ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit, că-s curioasă? Serios, ce?

0: de... Aolo, nu zic, nu zic. Zero! Gata, gata, gata, gata, ce să mai... Eu zic că am câștigat această rundă de obiecte misterioase!
1: Game over!
0: Așa e, game over pentru noi, însă mai avem timp, poate cine știe, să ne jucăm și altceva. Toate ca toate, eu zic că am câștigat, așa că felicitări mie! Da, felicitări mie și ție baftă data viitoare, pentru că se pare că n-ai fost foarte rapid. Acum ce să-ți fac, nu? Ce să-ți fac? Hai mai bine ca să ne împăcăm, trimite-mi o melodie la 0725 300 700, că poate cine știe o să intre în playlist. Ia uite, s-a întors și Sofia cu un mesaj.
2: Această muzică este cântată de fetele K-pop.
0: Tu vorbești serios? Thunder aia cântat? Stai mă că știu. Știu melodia, da? Îți mulțumesc, gata, acum am înregistrat. Mulțumesc, Sofia, că te-ai întors.
3: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Kiril, am 8 ani și locuiesc din județul Tulcea și muzica mea preferată este Queen, We Are The Champions. Pa, pupiți fericiți pe obraj fericiți!
0: Păi nu ești tu foarte tare?
4: Bună ziua, DJ Dodi!
0: Te pup!
4: Eu sunt Nikita, am 4 ani, locuiesc în județul Tulcea și muzica mea preferată este We Win, Rock You.
0: Tu vorbești serios, tot Queen? Băi, ce tare! Chiar că, wow, este impresionant! Foarte tare, păi ce să zic, sper să iasă una din melodiile astea, pentru că mi se pare că aveți gusturi grozave. Ia să vedem. Bună, DJ Dodi, ești super. Zice ceva, că ești un super erou. Nu e adevărat. Așa, și I Like To Move It este melodia mea preferată. Sper să o pui în playlist, te rog, te rog, te rog. Așa scrie pe cuvântul meu, te rog. Păi I Like To Move It, măi, pe cuvântul meu că se află deja în playlist. Păi dacă nu mă crezi, stai așa că ai să vezi.

0: bagă. Hai și noi acum, da? Păi da, țipăm, ce? Hai.
1: Ați văzut de ieșit, nu?
0: Ce dacă da, mai țipăm, mai dansăm, cântăm, băi, așa e la petrecere, nu că doar ești aici pe frecvența exibiții, dar nu oricum, ci

0: deja am început să primesc mai multe mesaje de la voi și deci am mai multe șanse să găsesc melodii drăguțe pentru playlist. Ia hai să mai auzim niște mesaje.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ingrid din Brăila, am 9 ani și melodia pe care vreau eu să-l pui în playlistul Itzy Bitzy este Gnarly. Gnarly, pentru că este o muzică foarte cunoscută.
0: Așa e.
1: Pa! Te pup! Zăpăcioși pe obraz sănătoși!
0: Oh, te pupăcesc și eu de nu te vezi! Ia să mai vedem. Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Victor din Brașov și Mizuca scrie, am râs și eu, muzica pe care vreau să o pui e Billie Jean de la Michael Jackson și îmi trimite și link. Oh, ce clasice, ce frumoase!
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Victor din Brașov și îți răspund la a treia întrebare.
0: Ia zi.
2: Eu cred că acel sunet vine de la un acordeon.
0: Ce sunet, măi, că vorbim despre muzică. Hai să ne mai ascultăm o dată.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Sunt Victor.
2: Eu sunt Victor din Brașov și aș vrea să intre în playlist.
0: Așa, mă.
2: After Dark de la Mr. Kitty.
0: Ei, uite că pe asta nu știu.
2: Și link-ul.
0: Ia, te rog, da.
2: Te pup.
0: Te pup și eu, Victor.
2: Ha, eu nu trebuie să-ți dau gogoașii.
0: Nu, dar poate dacă vrei să împarți cu mine gogoșile pe care le primești tu, că uite, eu zic ție acum, îți spun Georgica. Nu, nu ți se potrivește. O să zic Mihai. Na, vezi, și acum îți dau o gogoașă și împărțim gogoașa pe care o avem. Merge? Am dai și mie jumătate, că altfel îți zic pe nume, Victor. Ah, bine, hai, până la gogoș să mai ascultăm o sugestie de melodie.
3: Bună, DJ Dodi, hey! Sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și melodia care îmi place mie cel mai mult este It's Me de la Elite. Pa, DJ Dodi!
0: La la, încă o melodie pe care nu o cunosc, nu se poate așa ceva, dar vreau și link. Te rog frumos, trimite-mi și link să văd despre ce e vorba, că altfel, până o caut eu, păi sunt bătrână, maică, și mă dor șalile. Nu, glumesc. Dar, da, mulțumesc pentru sugestie. Ce mă bucur când primesc melodii pe care nu le cunosc. Uite, parcă ascult mai cu plăcere Chicken Banana, pe cuvântul meu.

0: mâncare și chicken banana. Știi când ar trebui? Ar trebui să fie un pui care dansează o banană la fel pe acolo. Dar nu știu, mă tot gândesc la pui cu banană, da? Adică aș mânca pui cu banană, dacă vă vine să credeți ce combinație aș face. Noroc că la muzică mă descurc puțin mai bine și am inteligența necesară să-ți cer ție sugestii muzicale. Da, da, că ai văzut că toate sugestiile care vin de la mine sunt mai țăcănite așa și poate că nu ne plac mereu. Nu intră, merg la party, dar nu tot timpul, așa că playlistul cel mai bine este făcut din muzica ta preferată și de aceea te întrebam ce propunere muzicală ai tu pentru playlistul Itibiții Party și să-mi spui la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Todi, eu sunt Ade din București și am 7 ani și aș vrea să pui melodia Somebody once told me the world is gonna run.
0: Da! Stai, nu te opri! Oh, I ain't the sharpest tool in the shed. Vai! Ce mișto ai cântat! Îmi place și mie. Melodia aia din Shrek, nu-i așa? Este foarte tare. All Star o cântă? Pardon, se numește? Nu știu. Da, în fine, da, știu despre ce melodie e vorba. Asta-i, mă, că mi-a trimis link, mă. Da, stai puțin, da, unde, mă, cred eu aici. Mulțumesc și pentru link, e grozavă melodia și mie îmi place și mi-ar plăcea tare, tare mult să iasă la extragere. Ia să mai vedem. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava și vreau să pui Sara Percheti Amo de Arichie Poveri. Să știi că am câștigat 4 din 5 la lucruri misterii. Ei, nu te cred. Tu mă păcălești. Vreau să văd dovada. Da, vreau să văd dovada. Ce-ai găsit tu să fie mai mic decât unghia ta? Vreau să văd dovada, trimite-mi poză. Până atunci, aduc minionii afară la joacă. Hei, minioni, a venit puțin!

leagă. Puci, puci, ce înseamnă? De la ce vine treaba asta? Ia fii atent. Puci, vezi? Ia. Ce înseamnă? Vreau să știu, nu știu, într-o zi o să-mi văd pe bune minioneză, poate-l rog chiar pe Andy, prietenul nostru de aici de pe radio să ne învețe, pentru că am văzut că el este destul de expert în minioneză și poate o să mă învețe și pe mine ce înseamnă puci puci ăsta, că vreau și eu să știu. Dar până învăț eu minioneză, am intrat să vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele voastre și pentru toate sugestiile muzicale, mai ales pentru piesele pe care nu le cunosc și pentru faptul că au venit însoțite de linkuri. Apropo, dacă părinții au fost alături de noi și ne-au ajutat cu linkurile astea, vă mulțumesc și vouă. Treaba o facem mai bine împreună cu toții, și adulți și copii, pentru că, uite, este mai bine și playlist-ul nostru sună din ce în ce mai bine. Noroc cu voi! Exact, asta e și ideea. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele și rămâne să ne auzim și mâine, dar bineînțeles că vă las cu cea mai țăcănită melodie din playlist și nu este The Spark, pe aceea am ascultat-o mai devreme, ci o melodie care n-are cum decât să-ți trezească spiritul de petrecăreț. Așa că, până ne auzim data viitoare, îți trimit rin, bucurie, dar și puțină țăcăneală cu... Five Little Monkeys. Vă pup, pa, pa!

0: până la bed.
1: S-a terminat TGBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.

Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă Chermosene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Animalul preferat.
4: E o zi frumoasă, iar cei mici sunt iarăși la grădiniță. Dacă Andrei și Sofia ar fi fost marinari, atunci s-ar fi aflat pe mare pe un vapor. Dacă ar fi fost acrobați, ar fi fost cu siguranță la circ în vreun spectacol. Dar ei sunt prichindei ca și voi, așa că sunt la grădiniță. Și tare le mai place, mai ales că astăzi este o zi pe care o așteaptă cu nerăbdare. Este ziua animalelor. Fiecare dintre ei trebuie să-și aleagă un animăluț care le place cel mai mult. Dar trebuie să aleagă neapărat un animal pe care l-au văzut de curând, în realitate. Este zarvă mare, toți sunt nerăbdători să se laude ce vietăți nemaipomenite au descoperit. Doamna educatoare tocmai a strâns pe copii de jur împrejur.
5: Dragilor, sunt convinsă că v-ați întâlnit zilele trecute cu tot felul de vietăți care mai de care mai extraordinare. Sofia, tu ce animal ai ales? Răpisicuță pufoasă sau poate un ponei drăgălaș?
6: Eu am ales un elefant.
7: Un elefant? Dar unde ai văzut un elefant la noi pe stradă?
6: Am fost cu două zile în urmă la circ, cu mama și cu tata și cu fratele meu. Acolo am văzut un elefant mare.
5: Și de ce ai ales tocmai elefantul, Sofia?
6: L-am ales deoarece îi ținea pe copii pe spate. Mi-a plăcut mult să văd un asemenea colos, atât de puternic, dar care era în același timp așa de blând și prietenos cu copilașii. Tata mi-a spus că elefantul este cel mai mare animal de pe uscat.
5: Așa este, în apă, în mări și oceane sunt și vietăți mult mai mari, dar pe uscat, pe pământ, elefantul este cel mai mare. Dar tu, Mircea, tu ce ai ales?
7: Păi, eu am ales un leu.
6: Păi, unde ai găsit tu leu? Că la circ nu era niciunul.
8: O fi găsit un leu în portofel sau în pușculiță.
7: Da, de unde? Am fost cu părinții mei la grădina zoologică. Acolo am văzut un leu adevărat. Este extraordinar. Și l-am ales pentru că el e regele animalelor, curajos și înspăimântător, puternic și...
5: Foarte bine! Teodora, tu ce animal deosebit ai văzut?
9: Eu am ales un struț. Da! Sâmbătă am fost la bunicii mei, care locuiesc...

0: Cresc în alt oraș. Și pe drum, tata a oprit mașina la o fermă de struți.
1: Există la noi în țară struți? Nici nu știam.
0: Da, sigur că există. Erau mulți acolo. I-am numărat vreo 20 cu tot cu pui. Și am ales struțul pentru că este cea mai mare pasăre din lume. Și asta nu e tot. Mai are ceva deosebit. Deși nu poate să zboare, fiind prea mare și prea greu, struțul este un alergător extraordinar. Fuge tare, tare de tot.
2: Bravo, Teodora! Foarte bună alegerea ta și foarte interesante lucrurile pe care le-ai aflat despre struți. Hm? Cine urmează?
3: Toți copilașii erau cu mânuțele pe sus, fiecare prezentându-și cât putea mai bine animăluțul ales. Irina a ales lebăda, căci văzuse pe lacul din parc câteva lebede și tare i-au mai plăcut, fiindcă, zicea ea, sunt cele mai grațioase și mai delicate vietăți. Matei a ales un cățeluș, dar nu oricare, ci un chihuahua, deoarece acest cățeluș, deși este atât de micuț, e foarte curajos, fiind deosebit de inteligent. Matei văzuse cățelușul în parc în timp ce lucra un dresor cu el. Acesta i-a povestit lui Matei că chihuahua este o rasă veche de secole, adusă tocmai din America, iar acolo, acest cățeluș era câinele preferat al regilor. Și Bogdan a ales un câine, dar al lui nu era cel mai mic, ci cel mai mare, un San Bernard. Bogdan avea un vecin care creștea unul, îl vedea aproape în fiecare dimineață. Le-a povestit colegilor de ce a ales acest câine incredibil, fiindcă, în alte țări, el salvează turiștii rătăciți pe munte. Ei bine, toți copilași erau încântați de câte lucruri interesante aflaseră despre animalele din orașul lor. Nici nu și-ar fi imaginat că la ei sunt atât de multe animăluțe și atât de diferite. La sfârșit mai rămăsese doar Andrei. Când a venit rândul său, el s-a ridicat liniștit și a spus:
4: eu am ales un melc.
0: Un melc? De ce?
4: Stați să vă povestesc. Duminică dimineața am fost cu bunica la biserică. Și știți unde m-a dus? Nu am mai fost la bisericuța de aici din cartier, ci la o mănăstire. Se numește Mănăstirea Antim.
0: Și ai văzut în curtea bisericii un melc?
4: Nu, melci am văzut aici la noi, în curtea grădiniței. Acolo am văzut altceva. Chiar deasupra ușii de la intrare în biserică era sculptat în piatră un melc micuț. M-a mirat foarte tare. Chiar am întrebat-o pe bunica de ce e acolo, la intrarea în biserică, un melc. Eu am văzut multe animale sculptate. Cai, lei, vulturi, dar un melc n-am mai întâlnit niciodată.
0: Și?
1: Da? Și ce ți-a spus bunica ta? De ce era melcul acolo?
4: Ei bine, bunica mi-a povestit că biserica a fost construită de un călugăr bătrân, un sfânt, care era și sculptor priceput. El a făcut melcul acela deasupra ușii, deoarece micul melc te duce cu gândul la smerenie și la modestie. Iar în mănăstire călugării trăiesc în liniște și ei se mulțumesc cu puțin. Iar oamenii care vin și se roagă văd și ei micul melc și se gândesc la asta. De aceea am ales melcul. Mi-a plăcut că o vietate așa micuță, care nici nu e puternică, nici nu aleargă, care nu are nimic spectaculos, ne poate învăța lucruri așa frumoase, cum sunt credința și modestia.
2: Foarte frumos, bravo, Andrei! Și vă felicit pe toți, dragi copii! Dacă ar fi fost aici animăluțele pe care le-ați prezentat, sunt sigură că ar fi fost încântate de cât de frumos ați vorbit despre ele.
5: Dar elefantul meu nici nu ar avea loc pe ușă ca să intre aici.
1: Și dacă ar fi fost aici și leul, leșinam toți de frică.
2: Păi atunci, haideți să ieșim toți afară, în iarbă, să vedem cine găsește primul melc.
0: Da!
4: Hai să mergem afară!
6: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

的。Professor Depp.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴。

0: 的。
1: Spunemio pose de frumoasă, povestea

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

by night. Just relax.